100 words cannot express.

0: ne bi vedel.
1: Levo, levo, levo smo šli. Levo pel, 100%. Levo pel.

Ura nam kaže 6:10 minutja in danes po na Koroškem se do podneva sončno, nato pa se bodo predvsem na zgornjem Koroškem pojavile krepkejše nevihte. Temperature bodo dosegle 29 do 35 stopinj Celzija, pa poglejmo na Štajersko, kjer bo sprva sončno popodne, pa se bodo nevihte in plohe lahko pri temperaturah od 28 do 34 stopinj pojavile v vseh regijah.

Uranom kaže 6 in 21 minut. Danes imamo 29. julija in prav na današnji dan leta 1883 se je rodil italijanski fašistični diktator Benito Mussolini. Leta 1922 je postal predsednik vlade, čez 4 leta pa je upeljal diktaturo fašistične stranke in se je razglasil za vodjo Dučeja. Vodil je agresivno zunanjo politiko. Leta 1935 pa je začel vojno proti Etiopiji, Italijo pa je povezal v os Rim-Berlin. V španski državljanski vojni je podpiral generala Franka in leta 1940 pahnil Italijo v drugo svetovno vojno. 28. aprila 1945 so ga ujeli italijanski partizani in ga ustrelili. Leta 1890 je na današnji dan naredil samomor nizozemski slikar Vincent van Gogh. Eden najpomembnejših slikarjev v zgodovini evropskega slikarstva je znan predvsem po tem, da si je v trenutku blaznosti odrezal lastno uho. Poglejmo leto 1907, ko je Robert Baden-Powell ustanovil gibanje skautov. In leta 1914 se prav na današnji dan začela prva svetovna vojna. Leta 1957 je na današnji dan bila ustanovljena Mednarodna agencija za atomsko energijo. Leta 1958 pa je ameriški kongres na današnji dan ustanovil NASA, National Aeronautics and Space Administration, ali Nacionalna zrakoplovna in vesoljska uprava.

0: In že nam kaže ura pol sedem, za vas imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes ureja kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Narodni svet koroških slovencev ostro protestira v tiskovni izjavi proti novemu zakonu o dvojezičnem sodstvu. Pozdravlja sicer širitev dostopa od januarja 2027, opozarja pa, da so bile nove občine do te pravice brez dostopa 72 let. Tudi po novem bodo brez dvojezičnega sodstva ostali deli Zgornjega Roža, okolice Baškega jezera in celotna Zila, med njimi kraji z dvojezičnimi tablami in šolstvom. Zakon zato po oceni NSKS Slovence deli na tiste z dostopom do sodstva v slovenščini in tiste brez njega. Narodni svet zakon zato zavrača in ocenjuje, da je bila zamujena priložnost za ureditev v skladu z avstrijsko državno pogodbo iz leta 1955. Novi vročinski val v Avstriji znova poveča nevarnost gozdnih požarov. Močno ogroženi so predvsem vzhod nižje Avstrije, deli Koroške in suhe doline na Tirolskem. Denimo so na zadnje gasilci gozdni požar na Grlovcu pri Brovljah gasili dva dni, ki je zdaj že pogašen. Minister za okolje Norbert Točnik iz Ljudske stranke opozarja, da več kot 80% požarov povzroči človek. Deželna vlada je včeraj na seji sprejela novo podporo za hlajenje domov za starejše. Za nakup klimatskih naprav so namenili skupno 720 000 evrov. Cilj je, da bi vsi 79 koroški domovi za starejši imeli vsaj en skupni prostor, ki je klimatiziran. Agata Tomšič bo vodila Mittelfest. Slovenska gledališka ustvarjavka Agata Tomšič bo med leti 2027 in 2029 umetniška vodja festivala Mittelfestu Čedadu. Postala bo prva ženska na čelo mednarodnega festivala gledališča, glasbe, plesa in cirkusa v njegovi 35-letni zgodovini. Tomšič želi v prihodnjih letih izkoristiti znanje, ki ga je pridobila v skoraj 20 letih dela v gledališču. Prav zato želi zagotoviti, da Mittelfest ostane stičišče za opazovanje in razumevanje sedanjosti. Za konec še na svet za pot na Jadran. Pred odhodom se splača primerjati cene goriva. V Sloveniji in na Hrvaškem je točenje goriva trenutno občutno cenejše kot na Koroškem, predvsem zunaj avtocestnega omrežja. V Italiji pa gorivo kljub popustu ostaja dražje.
0: Hvala lepa, Luka. Mi pa poglejmo še na ceste. Ja, in ob 6:33 minut poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Brez večjih ovir še naprej vam želimo varno in srečno pot. Hvala lepa, Luka. Mi pa poglejmo še na ceste. Ja, in ob 6:33 minut poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Brez večjih ovir še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Ura nam kaže 46 minut in za vas imamo duhovno misel, ki jo je pripravila upokojena profesorica slovenščine in zemljepisa na slovenski gimnaziji Marica Flödl.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Upam, da ste imeli včeraj prijeten dan in da ste se odločno zoperstavili zlu. Zapisano je med drugim. Veliko judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata. Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla nasproti. Marija pa je sedela doma. Marta je tedaj rekla Jezusu, Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl. Jezus je rekel, tvoj brat Lazar bo vstal. Marta mu je dejala, vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan. Jezus ji je rekel, jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel, če tudi umre. Glavno sporočilo tega odlomka je, da Marta izpove vero v Jezusa, preden se zgodi čudež obojenja. To je čista vera pred razumom. Jezus izzove človeško dojemanje smrti in ponuja povsem novo perspektivo bivanja, bivanja po smrti. Kaj meni to pove? Bog premaga smrt in nam daje čudovito upanje na bivanje in svidenje svojimi dragimi po smrti. Brez tega upanja bi bil moj svet presneto prazen, če ne bi imela te perspektive. Ko odidejo naši dragi onkraj, kjer ni več bolečin, jih pustimo iti, če tudi je to strašno kruto. A kljub temu smo v Jezusu povezani z njimi in oni z nami. Želim vam umirjen dan, ko se še posebno spomnite svojih dragih v večnosti, v trdnem upanju, na svidenje in skupno vstajenje.

Danes obeležujemo mednarodni dan tigrov, največjih mačk na svetu, ki na našem planetu živijo že več kot 2 milijona let. Še v 19. stoletju jih je v Aziji na vzhodnem delu Evrope živelo okoli 100 tisoč v manj kot stoletju, pa se je število tigrov zmanjšalo za skoraj 97%. Ta skrb zbujajoči upad je sprožil eno najosebnejših in najuspešnejših naravovarstvenih prizadevanj v zgodovini varstva narave. Danes populacija tigrov ni le stabilna, temveč se je v nekaterih državah občutno povečala. V naravi živi približno 5600 tigrov, v živalskih vrtih okoli 20 tisoč. Obnovljenih je bilo več kot 10.500 hektarjev življenjskega prostora, zasajenih pa več kot 500 tisoč dreves. Več kot 10.000 ljudi se je usposobilo za varovanje tigrov in njihovih življenjskih okolij. Podporo je prejelo 44 zavarovanih območij, ki skupaj obsegajo več kot 69.000 kvadratnih kilometrov. In od razvoja trajnostnih načinov preživljanja je imelo korist več kot 95.000 ljudi, pri čemer več kot polovico predstavljajo ženske.

Ura nam kaže 7:12 minut, v Celovcu imamo trenutno 18 stopinj Celzija, jasno je, poglejmo druge kraje, druga mesta, Beljak brez oblakov 15, Železna Kaplja brez oblakov 14, Bistrica pri Plibaku jasno 14, Šmohova jasno 14 in Koča Muta jasno 15 stopinj Celzija. Poglejmo na Štarsko, Radgona, Toplice jasno 17 stopinj Celzija, Vrbna jasno 16, Gradec jasno 17, Lipnica jasno 15, Stankovci jasno 12 in Lonč jasno 16 stopinj Celzija. Pa še pogled v sosedne regije, Solnograd, Salzburg jasno 17 stopinj Celzija, Ljubljana jasno 18, Portorož jasno 23 in Benetke jasno 24 stopinj Celzija.

sedem in 22 minuti in jutranjem pregledu časopisov Kleine Zeitung premiere danes scene. Goriv, če se na poti na dopust s gorivom oskrbite šele v Sloveniji ali na Hrvaškem, lahko prihranite kar nekaj denarja. Poroča tudi o političnem dogajanju v Nemčiji. Zvezdni kancler Friedrich Merz se po neuspešnem oblikovanju vlade sooča z nezaupanjem. In na avstrijskem Koroškem je nek šolski ravnatelj osumljen, da je namerno žalil in nadlegoval sodelavke. Pa še pogled v gospodarstvo. Avstrijsko podjetje Journey s pomočjo umetne inteligence in inovativnega oblikovanja postavlja nove standarde na svetovnem trgu fotoknjig. Poglejmo na naslovnico časnika Kronenzeitung. Na porodniškem oddelku deželne bolnišnice v Grazu je pred kratkim umrl novorojenček v materinem trebuhu. Deželni kriminalistični urad Štajerske zdaj preiskuje primer zaradi suma zdravniške napake. In običajno v tem času v koroških gozdovih gobe dobesedno poganjajo iz tal. Letos pa ni tako. Urednica časnika Krone se je o vzrokih pogovarjala s strokovnjakinjo. Ta pa je razkrila, kje lahko kljub suši trenutno še vedno najdemo gobe. In v nadaljevanju še poročajo tudi o dogajanjih na Hrvaškem, ki je rekordna suša razkrila staro ladijsko razbitino. Prav tako tudi tema na naslovnici, kako dostopen je pravzaprav letošnji beljaški cerkveni sejem za ljudi s posebnimi potrebami. Pa še pogled v Slovenijo. Vremenoslovci jo za danes napovedujejo začetek tretjega vročinskega vala. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo, drugod pa bo po nižinah toplotna obremenitev povečana od jutri in se bo ob koncu tedna še stopnjevalo, poročajo razni mediji danes v Sloveniji, medtem pa ura 7:24, na skoraj 25 minut. Modrijani in Mareja imajo za nas naslednjo pesem.

0: Ribe, kalamare, dalmatinsko vino.
1: A slišiš? Ona že spet sanja v morju.
2: Ni treba veliko sanjariti. V soboto 1. augusta ima vse to v naši neposredni bližini.
1: Res je, pred kulturnim domom Kunst v Žitarje vasi, dalmatinske specialitete in dalmatinska klapa. Slomiče se
2: Dalmatinski večer trte, v soboto 1. augusta od 19. ure naprej.
1: Pred kulturnim domom Kunst v Žitarji vasi.
3: Ta zelena dežela me prav.
4: Slovenska popevka, to je moja glasba.
1: To je popevka novega tisočletja.
5: Tu imam ljubeza, tukaj sem doma.
1: Iz 90-ih

0: Slovenski spored ORF.
1: In med tem nam kaže ura 7:30. Za vas imamo spet aktualne vesti o slovenskem jeziku, ki jih danes uroja kolega Luka Olip.
2: Koroška v živo. Poročila.
3: Narodni svet koroških Slovencev ostro protestira v tiskovni izjavi proti novemu zakonu o dvojezičnem sodstvu. Pozdravlja sicer širitev dostopa od januarja 2027, opozarja pa, da so bile nove občine do te pravice brez dostopa 72 let. Tudi po novem bodo brez dvojezičnega sodstva ostali deli Zgornjega Roža, okolice Baškega jezera in celotna Zila, med njimi kraji z dvojezičnimi tablami in šolstvom. Zakon zato po oceni NSKS Slovence deli na tiste z dostopom do sodstva v slovenščini in tiste brez njega. Narodni svet zakon zato zavrača in ocenjuje, da je bila zamujena priložnost za ureditev v skladu z avstrijsko državno pogodbo iz leta 1955. Novi vročinski val v Avstriji znova poveča nevarnost gozdnih požarov. Močno ogroženi so predvsem vzhod nižje Avstrije, deli Koroške in suhe doline na Tirolskem. Minister za okolje Norbert Točnik iz Ljudske stranke opozarja, da več kot 80% požarov povzroči človek. Po 20 urah so gasilci včeraj dopoldne pogasili gozdni požar pri Borovljah. Policijski helikopter jih je že od jutra prevažal na težko dostopen strm teren, kjer so gasili žarišča pod zemljo. Ogon je nazadnje zajel površino okoli 30 kvadratnih metrov. V intervenciji je bilo 6 gasilskih postaj iz okolice. Agata Tomšič bo vodila Mittelfest. Slovenska gledališka ustvarjavka Agata Tomšič bo med leti 2027 in 2029 umetniška vodja festivala Mittelfest v Čedadu. Postala bo prva ženska na čelu mednarodnega festivala gledališča, glasbe, plesa in cirkusa v njegovi 35-letni zgodovini. Tomšič želi v prihodnjih letih izkoristiti znanje, ki ga je pridobila v skoraj 20 letih dela v gledališču. Prav tako želi zagotoviti, da Mittelfest ostane stičišče za opazovanje in razumevanje sedanjosti. Na svet za vse, ki potujejo na dopust na Jadransko obalo. Pred odhodom se splača primerjati cene goriva. V Sloveniji in na Hrvaškem je točenje goriva trenutno občutno cenejše kot na Koroškem, predvsem zunaj avtocestnega omrežja. V Italiji pa gorivo kljub popustu ostaja dražje.
1: Hvala, Luka, pa še pogled na ceste. Ja, in ob 7:33 poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Brez večjih ovir, še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: In mit dem Namkaje Uraje Sedam in Stiere des Set Minuza Vasimamoto Jutro. Schenker du ho nom miso, kio je pripravila upokojena profesorica slovenštine in zemljepisa na slovenski gimnaziji Marica Flödl.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Upam, da ste imeli včeraj prijeten dan in da ste se odločno zoprstavili zlu. Zapisano je med drugim. Veliko judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata. Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla nasproti. Marija pa je sedela doma. Marta je tedaj rekla Jezusu, Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl. Jezus je rekel, tvoj brat Lazar bo vstal. Marta mu je dejala, vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan. Jezus ji je rekel, jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel, če tudi umre. Glavno sporočilo tega odlomka je, da Marta izpove vero v Jezusa, preden se zgodi čudež obojenja. To je čista vera pred razumom. Jezus izzove človeško dojemanje smrti in ponuja povsem novo perspektivo bivanja, bivanja po smrti. Kaj meni to pove? Bog premaga smrt in nam daje čudovito upanje na bivanje in svidenje svojimi dragimi po smrti. Brez tega upanja bi bil moj svet presneto prazen. Če ne bi imela te perspektive. Ko odidejo naši dragi onkraj, kjer ni več bolečin, jih pustimo iti, če tudi je to strašno kruto. A kljub temu smo v Jezusu povezani z njimi in oni z nami. Želim vam umirjen dan, ko se še posebno spomnite svojih dragih v večnosti, v trdnem upanju na svidenje in skupno vstajenje.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in mit dem nam kaže ura 7:51 minut in do jutro sem povezana z našo vremenako z Malč. Dobro jutro, dragi patla, se sonce smeji tudi že v rožu.
4: Dobro jutro, sonce se smeji in modro nebo kot ribje oko. Naš Franci, sadnik, reku, Franci, nekak.
3: Sadošek, kaj?
4: Sadošek,
3: točno.
4: Ampak to je že pred 20 letnim pravom mene tudi in ko je še v železnik kapli, no ko je tudi še bil pri vašem ORF-u.
3: Yeah.
4: Je tako. Brez megle čisto, brez oblačko čisto, pa 20 stopin imamo pa tudi že.
3: Mm-hmm. Jo, v Celovcu imamo trenutno 19 stopin med tem. Sicer pa nas čaka danes visoke temperature, ampak višek pa potem v petek, kako smo daj že omenila, 37 stopin Celzija, tedaj.
4: Ježiš Marija,
3: teba. Jo, kak se pa bomo na to pripravili, ha?
4: Ja, veš kaj, zdaj zjutraj bomo se poluftali, bomo se okna oprli, ali? In poj bomo pa spet zaprli jih in... No ja, v povdne skoraj nič ne moš, zdaj zjutraj malo rožam prelit, pa navrtjeti, pa malo hartnike poštimat in jo, bože,
3: Poj
4: pa spet zvečer malo, no ja, veš, če si malo starejši polete, že malo matra ta lehica.
3: Jo, je tako.
4: Zrutje so tisti, ki na cestah delajo, pa ne vem kaj, ki so cel dan na soncu testati.
3: Ja, neverjetno.
4: Mi ne smemo jamrati.
3: To je pa tudi res, jo.
4: Zano, včeraj smo imeli pogrob. Sobota, zdaj ta teden imamo 3 pogrebe.
3: Oje.
4: Jo, ni tak fajn.
3: Je ne, to pa niso lepe vesti.
4: Ampak so, hvala Bogu, ne v soboto, je zelo en mlad fant umel. Ampak zdaj 92, 95 let, to je že kar fajn cajt, da lahko zaspiš.
3: Tako je,
4: jo. Ja. No, in potem, kaj sem še hotel reči, no, pol naš vnuk je pa na kempu v Šentjanžu, športa in jezika.
3: Jo, glej.
4: Seba je zelo, zelo fajn. Grejo jutri v obirsko, kako se pravi, Topsteinhöhlen bo šli.
3: Aha,
4: če je bili pri enem čebelarju, da ime tiste razlago, poj popovdan grejo se kopat, potem veš, moja plezajo, fuzbol špilajo.
3: Jo,
4: zelo, zelo, zelo fajn grejo.
3: Ja, vem, moj sin je bil v preteklem letu in je tudi zelo užival, tako da...
4: Tudi bil v Šentjanžu.
3: Tudi bil, jo. Ja. Letos pa potem na Revrcu, se pravi.
4: Na Revrcu, tam so pa že bolj taki, kaj pa se pravi, ne künstlari.
3: Jo, umetniki pa umetnice so zdaj, v naslednjem tednu pa potem športniki in tam bo potem moj sin.
4: Super.
3: Bomo pa seveda danes, to pa lahko že razkrijem na tem mestu, popovdne nas čaka potem kar lepa živahna oddaja prav iz Šentjanža. Odkud se bo glasil kolega Niko Kupa v živo in to pa že od 15. ure naprej. Morda se bo pa tam pojavil tudi tvoj nunuk, glej.
4: Bomo videli, kaj bo, ampak bomo gotovo odletno poslušati, kaj življajo in kako jim gre. Čaki, kdo pa je, a ja, pa so pa od moje sestrične, sta pa, ti pa na Dunaj živijo, veš, je pa, no je pa zmenjeno bilo, da bo tudi, da ne bo hodil mo, da bo tam spal. Ja, kaj je bilo, pa enega je pa osa piknila, unega je pa večela.
3: No, Marija, kriza.
4: Ja, pa malo čveč hudobno, da pa
3: bo
4: mojete.
3: No, ampak vem, da bodo, oziroma vsak tam verjetno zdaj uživajo tudi ob Šentjanškem jezeru tam.
4: Ja, ja, čudovito, ja.
3: Jo, za otroke to seveda.
4: In veš, kaj sem včeraj opazila, tam so 3 štorkli. Letos so severe na eni kmetiji, veš, ima in ta gnezdo gor. In je pa ta mlajši štorka že tudi že tako, da že jo se bolj vzamejo na polje, je pa tako fledno gleda, če še te pol vidiš.
3: No.
4: In jezero zravn je, no je res je malo nostalgično, res fledno, ja.
3: Jo, kao, živaj.
4: Ja, ja.
3: Tako, naj bo poletje tutaj. Jo, hvala lepa, dragi. Potem ti pa želim lep dan, morda pa vklopiš radio tudi popoldne. In se bo pojavil morda tvoj vnuk, no, kdo ve, ali se bi upal. Jo.
4: Jaz zelo rada radio poslušam.
3: Fino, to nas veseli, tako naj ostaja. Pošiljam lepe pozdrave na mače in do drugič.
4: Hvala lepa. In vsi zdravo stante in lepe
3: puhoni. Hvala lepa. Adio.

Poranam kaže 8:10 in danes po na Koroškem vse do opoldneva sončno, na to pa se bodo predvsem na zgornjem Koroškem pojavile krepkejše nevihte, temperature bodo dosegle 29 do 35 stopinj Celzija. Jutro četrtek bo pretežno sončno in vroče s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Na območju goruja nog se lahko občasno pojavijo tudi plohe nevihte. V petek pa nas čaka višek vročinskega vala v tem tednu s temperaturami od 31 do 37 stopinj Celzija. Piha bo rahel veter. Pa poglejmo na Štajersko, kjer bo sprva sončno, popoldne pa se bodo tudi na Štajerskem pojavile nevihte in plohe, to pa pri temperaturah od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri v četrtek bo na Štajerskem pri temperaturah do 35 stopinj pretežno sončno, le ponekod se lahko pojavijo tudi plohe in nevihte. Isto pa potem tudi v petek, ko bodo temperature dosegle 6 do 36 stopinj Celzija. In še pogled v Slovenijo. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri na Primorskem, jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ja, v petek in soboto pa bo prevladalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna tudi kakšna nevihta.

0: Das war wie ein Brüderust von Sonos, einer in der Weiße Dom mit Narod noch Glasby noch der Laune zu Spodakum, na Komoni Glasby. Gibo Budikala und Trin, Weiße Tega der Osmin, Weiße Tega Augusta und Campus und Fonte zu Dobelibasi. Letoschni Likoni und Metnik der Laune zu Artist in Residence, bo Helmut Machama, Residenzo na Pavuduje in Doponjuje Rastava u Galeriji Samostana u Dobolivasi, kjo budu odborili že drevi, pojasnjuje Janis Grigorič.
1: Helmut Machamal je rojen Štajerc, ampak živi že dolga, dolga leta na Koroškem, blizu Velikovca in je znan za svoje purcl, se pravi oblike, ki se lahko vrtijo, ampak seveda material, s katerim dela, to je marmor, to je ta koroški kras, tal marmor, je posebnost in tam rabiš malo moči, če bi hotel tega malo prekobaciti. Ampak je zelo natančen pri svojem konceptu in je zelo zanimivo, če se potem v to stvar malo poglobiš. Res geometrija, oblika igra veliko vlogo in mislim, da je eden tistih res prepoznavnih koroških umetnikov, lahko rečemo, in veseli smo, da je z nami. In bo to zelo lepa stvar z otvoritvijo in potem pa ogled te razstave, mislim, cel mesec se lepo ujema tudi arhitektura tega nekdanjega, te nekdanje konjske štale, sedaj galerija. Mislim, umetniki, ki delajo, ki recimo rišejo ali slikajo, če delajo z oljem na platnu in to je še, mislim, material, ki ga lahko dvigneš. Kot kipar si pa seveda imaš material kamen, v tem primeru Helmut Machama najraje dela z tem koroškim krastal marmorjem in to je pač potem druga logistika in tudi je treba malo več moči uporabiti, da iz tega izklesaš temu primerno umetnino, katero si na, v bistvu zaželel ali načrtoval. In tako je tudi geslo na razstave skulpture in skice.
2: No, kako pa bo to odprtje potekalo v galeriji Samostana v Dobrovi vasi?
1: Mi bomo pričeli, ker se je nekako pač terminsko zdaj le malo spremenilo ob 20. uri, ker je premiera druge predstave letošnje jubilejne poletnega niza teatra v Dobrovi vasi in bomo pričeli ob 20. uri. Seveda bo predstavitev, imamo novinko, ki bo to predstavila, sem zelo vesel, dvojezično in sicer Alenka Breitfuss, ki je bila navdušena in mislim, da bo to lep, za njo lep izziv, kot je rekla, in za nas pa bo to spet obogatitev in župan bo otvoril z mano vred in z Arto Otovicom pa bomo prispevala glasbeni del, preden da bomo potem še kaj nastravili na poletje in na glasbeno delavnico.
0: Ja, v razstavi del Helmuta Machamarja v galeriji Samostana v Dobrovi vasi je spregovoril pobudnik delavnice Sonos Janez Grigorič. Odprtje bo drevi ob 20. uri, razstava pa bo na to na ogled do 28. augusta, ko bodo tudi zaključili letošnjo mednarodno glasbeno delavnico Sonos v kampusu Ad Fontes.

0: Jen mit dem nam kaže ura pol devet, vas imamo še enkrat slovenske vesti in danes jih ureja kolega Luka Olep.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Narodni svet koroških Slovencev ostro protestira v tiskovni izjavi proti novemu zakonu o dvojezičnem sodstvu. Pozdravlja sicer širitev dostopa od januarja 2027, opozarja pa, da so bile nove občine do te pravice brez dostopa 72 let. Tudi po novem bodo brez dvojezičnega sodstva ostali deli Zgornjega Roža, okolice Baškega jezera in celotna Zila, med njimi kraj z dvojezičnimi tablami in šolstvom. Zakon zato po oceni NSKS Slovence deli na tiste z dostopom do sodstva v slovenščini in tiste brez njega. Narodni svet zakon zato zavrača in ocenjuje, da je bila zamujena priložnost za ureditev v skladu z avstrijsko državno pogodbo iz leta 1955. Primorski dnevnik poroča, da na razpravi o novem italijanskem volilnem zakonu nihče ni omenil slovenske manjšine. Senatorka Tatjana Rojc bo vložila predlog, ki bi Slovencem v Italiji olajšal pot v parlament. Podoben predlog napoveduje tudi Južnotirolska ljudska stranka. Vendar imata oba predloga le malo verjetnost, da bosta sprejeta. Novi vročinski val v Avstriji znova poveča nevarnost gozdnih požarov. Močno ogroženi so predvsem vzhod nižje Avstrije, deli Koroške in suhe doline na Tirolskem. Minister za okolje Norbert Točnik iz ljudske stranke opozarja, da več kot 80% požarov povzroči človek. Po 20 urah so gasilci včeraj dopoldne pogasili gozdni požar pri Borovljah. Policijski helikopter jih je že od jutra prevažal na težko dostopen strm teren, kjer so gasili žarišča pod zemljo. Ogenj je nazadnje zajel površino okoli 30 kvadratnih metrov. V intervenciji je bilo 6 gasilskih postaj iz okolice. Na svet za vse, ki potujejo na dopust na Jadransko obalo. Pred odhodom se splača primerjati cene goriva. V Sloveniji in na Hrvaškem je točenje goriva trenutno občutno cenejše kot na Koroškem, predvsem zunaj avtocestnega omrežja. V Italiji pa gorivo kljub popustu ostaja dražje.
0: Hvala lepa, Luka. In še pogled na ceste. Ja, in tudi ob 8:33 minut poteka promet. Tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem, brez večjih ovir. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: V oči vasi v Kanalski dolini bo znova zazvenila glasba v okviru priljubljenega cikla Melodije na vasi, ki že vrsto let povezuje ljudi in kulture ob Tromeji. Občinstvo uživa ob zvokih domače glasbe in petja, več o koncertnem nizu, ki ga prireja združenje Don Mario Črnec v sodelovanju s skupnostjo v oči vasi, je kolega Martin Cvita izvedel od predsednice Ane Vedam.
1: Ja, Melodije na vasi zdaj je pevska revija, ki se odvija v oči vasi in to v sklopu domačih praznovanj. Praznovanje, ki so od petka 31. julija in se zaključijo v nedeljo 2. augusta, sta dve reviji. Prva je v petek 31. julija ob 20. uri, ki bo nastopil ženski kvartet Ave iz Bilčovsa. In drugi pa bo v nedeljo 2. augusta ob 17.30, ki bo nastopila skupina Sanje iz Suhe. Sta oba koroška zborčka in mi dosti tako skušamo povabiti prav koroške zbore, ker so nam dosti blizu v petju, v jeziku, pojejo naše pesmi, ki niso enake primorskim in goriškim.
2: In kako važno je to prekmejno sodelovanje?
1: Ja, seveda, prekmejno, čezmejno sodelovanje je zelo važno, ker smo tukaj smo sosedje, posebno z Zizko dolino, smo sosedje in je pomembno, da ustvarimo nekaj skupnega.
2: In v petek imate pa še nekaj posebnega?
1: Ja, v petek pa ob 17.30 bomo tvorili razstavo, ki nosi naslov Svete višarje sledi nekega potovanja. In to se pravi, v bistvu bomo razstavili tiste podobice, ki jih je zbiral že dosti let gospod Leopoldo Komac iz Rablja. Razstava bo obsegala 100 spominkov, ki so nastali prav v teku stoletja kot znak predanosti treh narodov Devici Mariji. In to iz zasebne zbirke Leopolda Komaca iz Rablja. Poudariti je treba, da pa prokurator cele razstave in pripravljena bo tudi ena brošurica, kjer bodo tudi nekatere slike in obrazložila. In vso, kar se tiče teksta, kar vse te je pa poskrbela arhitektinja iz Žabnic, Klaudija Placota Gardol. Zelo skrbna je, dosti preiskala, dosti študirala, tako da vse to, kar bo razstavljeno in to, kar bo napisano, je prav res utemeljeno.
0: Tako, Ana Vedam, predsednica Združenja Don Mario Černeti sa oči vasi v Kanalski dolini. Odprte razstave Svete višare sledi nekega potovanja bo v petek 31. julija ob 17.30 v Palacu Veneciano na Borjetu, ob 20. uri pa bo v cirkvi Svete Trojice v oči vasi koncert ženskega kvarteta Ave iz Bilčovsa. Na istem prizorišču bo v nedeljo 2. augusta ob 17.30 nastopila še vokalno-instrumentalna skupina Sanje Suhe.

0: Urenem kaže 58 minut je in kvadrobirci za mnoge ena najboljših in najbolj priljubljenih slovenskih vokalnih skupin se bodo v petek 14. augusta ustavili pri Cingelcu nad Rati. Slovensko prosvetno društvo Borulje vabi na svojo tradicionalno poletno prireditev Melodije sonca in morja. Vstopnice so že na razpolago pri člani Slovenskega prosvetnega društva Borulje in komornega zbora Borulje Roman Vedel o prireditvi.
1: 14. augusta pri Cingelcu nad Rati, tam imamo letos v gosteh kvatropirce in rožanski muzikanti bomo nastopali. Torej, zapomnite si datum 14. augusta, en dan pred praznikom, pridite k Cingelcu. Če pa koga še zanima, recimo starejša glasba, imamo tudi še en tak imenovan Olje Abend, ki je bil klasik v 70-ih, 80-ih letih v gostilni Rac. To prirejamo tudi že tretjič, torej tudi to prireditev bomo imeli, to je pa 8. augusta. In seveda se bojo potem v jeseni spet vrstile druge prireditve.
2: Pred kratkim ste imeli tudi občni zbor, ko si bil ponovno izvoljen za predsednika.
1: Od leta 2007 opravljam to funkcijo, sem prevzel teda od očeta in sem bil še enkrat izvoljen za 4 leta. Jaz mislim, da imamo lep kulturni dom v Borulah, veliko preditev tudi in rad sem prevzel to funkcijo oziroma nadaljeval, ker v bistvu me kulturno delo seveda zanima in to delam že od mladih let naprej. V bistvu sem že bil s 14 leti član društva v Borulah, tedaj se začelo z ansamblom Drava, spet novo življenje, novo slovensko življenje v Borulah, tako da sem zelo močno povezan seveda z društvom. Imamo pa tudi nekaj novih odbornikov, mlajših in upam, da bodo nadaljevali.
0: Pravi predsednik Slovenskega prosvetnega društva Borulje Roman Vedel. 14. augusta vas vabi na prireditev Melodije sonca in morja pri Cingelcu nad Rati, kjer bodo nastopili kvatropirci in rožanski muzikanti.

0: Razvaja na mesto razdvaja.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

0: Slovenski spored ORF za dušo in uho.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Koroška, narodna.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.
3: Jenže, vse do 10. ure imamo za vas lepo mešanico glasbe in tokrat nam bodo zapeli mešani študentski zbor Kamnik. Vaščana pojo mešani pevski zbor Srce, tamburaški ansambl iz Slovenega Blajberka, Radiški fantje, mešani pevski zbor Podjuna, moški pevski zbor Folte Hartmann, mešani pevski zbor Bilka, ja, in s tem bi pa potem že bili tik pred 10. uro. Še naprej vam želim prijetno poslušanje.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zažvižemo za bojo, za ljudska moju hu, za ljudska moju hu, hu, hu.
2: Slovenska umetnost.

0: domača biža.
1: Slovenski spored ORF.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
3: Da, je prav.

Tako nam je zapel mešani pevski zbor Bilka in s tem smo tudi že pri koncu današnje jutranje oddaje, skozi katero sem vas vodila Danijela Topa. Z vami bomo spet ob 12. žurnalom. Ja, ne zamudite prisluhniti našemu sporedu tudi danes popoldne od 15. ure, namreč bo na tem valu zelo pisano, pestro, živahno. Kajte kolega Niko Kupa se bo živo javljal. S tedna športa in jezika v Šentjanžu in prepričana sem, da bo povabil pred mikrofon še in še otrok, mentoric in mentorjev ter organizatorjev. In vmes pa bodo za lepe radijske oddaje poskrbeli kolegi in kolegice Radia Agora. Še naprej torej prijetno poslušanje. Imejte se lepo, srečna.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, cenjene in cenjeni. Danes je sreda, 29. julij in z vami sem Dorjan Krištof. Popeljal vas bom skozi dvourno dopoldansko oddajo Agora obzorja, v sklopu katere boste slišali marsikaj zanimivega. A za začetek pa eno povabilo. Kot vsako leto slovensko posvetno društvo Trta tudi letos prvo soboto avgusta prireja tradicionalni dalmatinski večer v čudovitem ambientu pred kulturnim domom Kumst v Žitari vasi, kjer goste čakajo specialitete dalmatinske kuhinje in odlična dalmatinska vina, glasbeno pa bo večer olepšala klapa Lungomare. Pojdite torej to soboto 1. Augusta od 19. ure dalje v Žitaro vas pred kulturni dom Kumst. Vljudno vabljeni.
2: Dobro jutro!

To je bila skupina 500 metrov s pesmijo Dobro jutro tukaj na radiju Agora. V ponedeljek 27. julija je bilo točno eno leto od nezakonite policijske intervencije na Peršmanovi domačiji. Obilica oboroženih policajev s helikopterjem in pasjo enoto je tedaj kršila tabu v odnosu do osrednjega spominskega kraja koroških Slovenk in Slovencev. Pravni postopki še potekajo, na opravičila strani organov se tudi danes še čaka, a vsekako se mladi ne pustijo utišati. V nadaljevanju oddaje boste slišali pogovor z Dominikom Krištofom, ki tudi letos soorganizira antifašistični tabor, ter s predsednikom Zveze koroških partizanov Nikolajem Orašem. Ostanite z nami.

0: Agora, obzorja.
1: Smo konec meseca julija in s tem smo obhajali eno obletnico, ki sedaj ni tako vesela in ni tako srečna. Namreč se je 27. julija lani zgodila ta nezakonita akcija policije, policijski poseg na Peršmanu in na antifašističnem taboru. No in zdaj eno leto potem pa nas je iz društva Peršman, kot tudi iz Zveze koroških partizanov, tja prijateljev protifašističnega upora, doletela tiskovna izjava ob tej obletnici in z mano tukaj v studiju pa je danes med drugim tudi Nikolaj Oraše, predsednik ZKP-ja. Dragi Nikolaj, pozdravljen.
2: Ja, lep pozdrav tudi tebi, Dorijan, pa tudi poslušalcem doma na radiju.
1: Ja, hvala, da si prišel tukaj v naš studio, da nam malce kaj poveš, kako je sedaj eno leto po tej raciji na Peršmanu, kaj se je premaknilo, kaj bi bilo še treba izvesti in seveda tudi malce nekaj bi te vprašal o prvem šolanju, ki ga je društvo Peršman že izvedlo z policaji ali z dijaki in dijakinjami policijske šole, no a več o tem v nadaljevanju. A te lahko enkrat vprašam, ta tiskovna izjava, ki ste jo razposlali, kaj lahko preberemo o tej in ja, zakaj ste jo poslali?
2: Ja, seveda, tiskovna izjava je potrebna bila, da opozorimo na to obletnico, kako si itak že rekel, z uvodnimi besedami nerazveselilim dogodkov lanskega leta. Opozarjamo z tiskovno izjavo na to, da na eni strani so se neke stvari dejansko premaknile, kako si tudi rekel, ne, policijska šola je zadnji teden zgoraj bila, odziv je bil zelo presenetljiv pozitivno, strani predvsem šolarjev, učencov, ne vem, kako se to pri policajih reče, ne, pri bodočih policajih vsekakor, da je ta muzej zelo profesionalno postavljen, ker te bodoči policaji je ne samo na Peršmanovo domačijo pridejo, so tudi obvezani, da se enkrat v šolanju grejo v Mauthausen, tako da tudi vidijo druge spominske kraje in tako da smo res presenečeni nad interesom, tudi nad interakcijo. Jaz osebno sicer nisem zraven bil, gospod Peter Pirka od Koroškega muzeja in Eva Hartmann za društvo Peršman sta navzoč bila pa vodila, pa tudi imela te delavnice za policaji in vidimo, da je dejansko interes po zgodovini, ne, in tudi neke verodostojne posredovanja zgodovine zelo velik in da tudi to doseže ljudi na eni strani in na drugi strani smo bili pa zelo presenečeni, ne pozitivno, da očitno policaji niti v doslej bi mogel se tudi bolj podrobno informirati, kateri letnik je bil, ker načeloma se dve leti šolajo in da niti niso vedeli za to, da je tu ena slovenska narodna skupnost na Koroškem. Ne? In iz tega je potem tudi jasno, da kar se je tudi deloma lansko leto zgodilo oziroma tudi s tem, da se ni držalo na zakonske ureditve slovenščine pri postopku.
1: Ja, to sem itak hotel tudi vprašati, ker pri tem policijskem posegu, ki je potekal na Peršmanu, ti si bil teda tudi gor, in si se na to odpeljal, od Peršmana v bistvu domov in tam so tebe še enkrat ustavili in kjer si zahteval postopek v slovenskem jeziku, so te zvlekli ven iz avta in te vrgli na tla. Videlo se je na slikah tudi poškodbe na glavi, mal si vas gotine. Kako pa je s tem, a je tu kakšen postopek ali kaj pa se tu zdaj počenja?
2: Tukaj se zdaj, jaz tudi, also kar se tiče, tu je treba zdaj razčleniti v dva pravna akta. Eden je upravno sodišče, drugo je pa državno tožilstvo. Ko v bistvu raziskujeta, zdaj vemo, da so je tri razsodbe zdaj bile glede Peršmana in nezakonitega ravnanja na upravnem sodišču v Celovcu. Moja obravnava je bila 11.6. letos. Sam za informacijo na upravnem sodišču se sodnik v bistvu preverja, ali je organ, zdaj v tem slučaju policija, pravilno ravnala. Sodna razprava, kot rečeno, je 11. 6. bila, vendar bo pa podana razsodba pisno in pričakujemo avgusta, septembra, da bo prišla ta razsodba in potem bomo pa videli naprej. Zanimiva stvar je dejansko to, da je sodnica sama rekla, da je z državnim tožilcem v Gradcu v stiku, ki je za to zadevo, tudi za mojo zadevo pristojen in da očitno tlele se neke informacije podajajo med seboj in ja, lahko samo ugibamo, kako bo, kaj prvič nimamo razsodbe od upravnega sodišča in tudi nimamo bene informacije, kar se tiče državnega tožilstva. Domnevam, da bojo se se nekako eden na drugem orientirali, kako se tudi vidi, da v vseh teh sodnih aktih zmire spet ta poročilo od te komisije, ne, multidisciplinarne komisije od notranjega ministrstva lanskega leta, se non-stop vse v bistvu nanaša na te izsledke oziroma tudi pravne priporočila, ki so jih tam napisali, se ozira. No. Bomo pa videli seveda, kako bo razsodba izpadla. Pričakujem se dejansko jasne odgovore in tudi v bistvu se želim, da se tudi na ustrezni sodišču v Gradcu nadaljuje, da se dejansko vse stvari razčlenijo in pojasnijo, ker kljub poročila in je tudi poročilo tudi zapisano, nekatere stvari niso jasne in to je treba dejansko razčistiti, ker največja škoda, ki se je zgodila za celo Avstrijo, je resnici to, da ljudi so zaupanje v policijo izgubili. Ne? Dobim povratne informacije po celi Avstriji, ko sem pač tudi službeno deloma na poti, da ljudi se vprašajo, kako naj še imam zaupanje v policijo, ko po domače rečeno kar nekaj delajo. Ne? In to naj ne bi bilo, želimo policijo, ki je verodostojno, ki ustrezno po zakonu se drži, kako se tudi pričakuje od nas, da se mi zakonu držimo in se tudi jih držimo. In zato bi pa dobro bilo tudi za ta cel postopek oziroma za izsledek cele Peršmanove racije lanskega leta, da se tu res do podrobnosti razčisti.
1: Ja, s tem se tudi jaz strinjam in sem v intervjujih tudi že bil deležen takih izjav, ko je intervjuski partner ali partnerca rekla, ja in glej, kaj pa policaji delajo, če pomislimo na lani na Peršmanu, saj jim ni za verjet, saj jim ni za zaupat. Ta škoda ja, se je zgodila in zdaj v bistvu na njih, da se to spet popravi. Kaj je bil tudi prvi korak, da so se šli šolat tja gor do Peršmana, kaj pa bi bili še potrebni koraki ali katere korake pa je ta komisija sploh še določila za policijo?
2: No ja, za nas pomembne stvari so vsekako ena stvar, ko je Avstrija itak že več kot 70 let dolžna, ne, a to so vse vojne grobove Zveze koroških partizanov. Za oskrbo zdaj smo ravno začeli za pogovor, da Avstrija bo začela to financirati. Ja, čakam na praktično pogodbo, ker želimo to prej sami urediti z našimi grobovi, ker imamo dost tudi članov, pa res zelo, kako bi rekel, povezanimi ljudmi na terenu, ki to delo radi opravljajo in z mojega vidika je tudi smiselno, da se to pot delovanja nadaljujemo. Ne. Ena važna stvar pri tem je pa to, da je komisija tudi ugotovila, da je grob od žrtev Peršmanovega pokola 25. aprila 1945 tudi vojno grobišče in s tem tudi more Avstrija prevzeti ta grob v oskrbo. Tudi tu se zdaj razvijajo pogovori, zato je ta posebna komisija, ki je v notranjem ministrstvu, ki v bistvu skrbi za uresničitev tega komisijskega poročila. Smo se že dvakrat tam dobili z lastniki oziroma z potomci smo se dobili, pogovarjali, kako bi lahko to zgledalo, ker želja je zdaj tudi iz notranjega ministrstva, da se v bistvu ta grobišče žrtev Peršmanova pokola in tudi ta spomenik na Dunaju, na centralnem pokopališču, ko je v bistvu eno skupno obeležje za 1022 padlih partizanov in upornikov na območju Avstrije v občasu Tretjega rajha, da se to še dodatno kontekstualizira. Ne? In tudi zdaj pričakujemo besedila, kako se to predstavijo, morda tudi ne optične pristope, da potem se to uresniči. Kar mi pa manjka v poročilu ta točka, kako lahko se en človek lasti celega policijskega aparata brez pisnih okazov in brez pravne podlage in ukrepa, kako so tu lansko leto policaji ukrepali. Ne? To bomo mogli se kako in to bom jaz seveda na osebni ravni, ko imam tudi zdaj stik do ustreznih sogovornikov v notranjem ministru, bom to seveda naslovil, da to je vse avstrijski problem, to ni sam naš koroško-slovenski, bolj manjšinski, bolj narodno-skupnostni problem, to je za vse državljane pomembno, da vejo, da se lahko zanesejo in tudi vejo, kako so postopki. Bom sam en primer povedal, ne? V policiji sami dobiš informacijo, kao, da je to, kar se pri Peršmanu dogajalo, prišel povelje z Dunaja. Ne? Konec koncov moramo tudi priznati, ne moramo tu reči in jaz tudi nisem pristaš, da nekaj se izmišljujemo, naj delamo na faktih, ampak je pa res zelo za moje pojme razkrbljajoče, če policaji sami rečejo, kako to more biti, da Tašek še zmeri dela, ne? In je v službi. In pa istočasno je pa take hude pravne prekrške na redu pri Peršmanu. Ne? In tukaj mora komunikacija na eni strani od ustreznih organov bolj jasna biti, ker avstrijsko uradniško pravo reče, da prvo je kazenski postopek in pol šele disciplinarno. Ne? In niti policaji to ne vejo, potem je to že malo zaskrbljajoče, ker oni morajo tudi vedeti, pri čem so. Ne? In to je že več internih policijskih zadev, ko bi lepo in smiselno bilo, da se to reši, ker vemo, da to itak ni od danes na jutro rešeno, to zmeri preko več ali manj generacij policajev, ki se ošolajo, šele to se zasidra, da mošti neke osnovne načela držati.
1: Dobro, dragi Nikole, da te bi pa na tem mestu zdaj še dal možnost, da napoveš kakšno prireditev društva ZKP, kaj nas pričakuje v prihodnih tednih, mesecih?
2: Prihodne prireditve so 2. avgust na Obir, naš tradicionalni pohod v spominu na Hermana Velika in Valentina Polančka, ko je zbirališče ob 11. na Obirju, ki je čist sproščen dogodek, ko se zgore dobimo, malo poklepetamo, malo zapojemo in uživamo naravo. Naslednja zanimiva prireditev je potem spet 6. septembra, ko se dobimo v Lobniku pri Völfelnu na pohodu v spominu na upor, v bistvu v spominu na Johana, Gašparja, Lenata in Jelko, ko v bistvu obiščemo domačije, ki so upor v sploh začetkem času omogočile v kapelških krapah. In to je tudi zelo lepa možnost na eni strani kraj spoznati, na drugi strani ljudi. Domačije so še zmeri v lasti teh družin, ki so pomagali v drugi svetovni vojni in na drugi strani eno ali drugo besedo tudi o te dani situaciji druge svetovne vojne izvest, ker deloma še živijo ljudi in so navzoči, ki lahko še nekaj pripoveduje. Dobrodošli in poglejte potem občasno na našo domačo stran ali pa v novicah za nadaljne informacije.
1: Je v redu, te pa na tem mestu se ti bi zahvalil, dragi Nikole Oraše, predsednik Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora. Ja, in no, hvala za ta pogovor, tvoje misli in čas.
2: Hvala tebi, Dorijan, in se vidimo pri eni naslednjih naših prireditev. Dobrodošli.
1: Tako, hvala.
2: Hvala.
1: Tako torej Nikolaj Oraše, predsednik Zveze koroških partizanov in prijateljev antifašističnega odpora ali ZKP, ki je z nami delil svoje misli ob prvi obletnici nezakonite policijske racije na Peršmanovi domačiji. Policijski poseg se je zgodil proti koncu lanskega antifašističnega tabora ali antifakempa, ki je potekal pa v Pribršmanu. Tabor bo tudi letos spet prirejen, saj kot bomo slišali, se mladi od takih akcijah strani organov ne pustijo utišati. Zato sem pred mikrofon povabil tudi enega izmed organizatorjev tabora, Dominika Krištofa, ki nam bo zdaj razkril vse podrobnosti letošnjega antifašističnega tabora, povedal bo, zakaj so spremenili lokacijo ter omenil zgodovinska dejstva okoli nove lokacije. A še preden pa izsluhnemo intervjuju, pa bi predlagal, da si privoščimo eno pesem, ki pa še kot pestno oko se bi lahko reklo, kombinatke nam bojo zdaj zapele pesem upora. Pa dajmo.

0: z mano, pa je ko telefona na liniji povezan, je zdaj Dominik Krištof, eden izmed organizacijskega tima antifašističnega Taboha, ki bo tudi letos v prvem tednu septembra spet prijajen tukaj na Koroškem. Za začetek pa, dragi Dominik, lepo pozdravljen, fajn, da si z mano.
1: Ja, dobro dan, me veseli.
0: Ja, tudi mene, no, in veselim je tudi spet novice brati, da boste prijedili ta antifašističen tabor tudi v letošnjem letu. Sej 27. julija pred nedavnim je bilo eno leto od tega policijskega posega na Peršmanu na prav vašem taboru. A te lahko za začetek enkrat vprašam, kako pa tebi sedaj gre eno leto po te nezakoniti akciji?
1: V bistvu je malo absurdno, da je zdaj minilo že eno leto od tega dogodka in v tem letu je šlo, mislim, da zelo navzgor in navzdol, predvsem na emocionalni ravni. Trenutno mi gre zelo dobro s tem tudi in sem tudi zelo motiviran za letošnji tabor, ker v bistvu smo se tudi odločili, da se ne pustimo utišati od te represivne akcije in da bomo pač letos še z večjo močjo in še z večjim veseljem ali pa z motivacijo prišli nazaj, spet na Koroškem naredili že tretji antifašistični tabor na Koroškem.
0: Ja, zelo lepo tudi mene veseli in lepo slišati, da v bistvu je to tudi en navdih, en vzpon za navzgor, če se lahko malce bori in se ne pusti se utišati. Omenil si, da bo tudi tretji tabor, lani ste imeli kup enih predavanj in izobraževanj, kaj pa je na programu letošnjega tabora in kdaj točno pa sploh bo, da to enkrat tudi omenimo?
1: Letošnji tabor bo od 1. do 6. septembra ob Zablaškem jezeru in zaenkrat je še možno se prijaviti, do 1. avgusta so še odprte prijave. V bistvu pa smo program sestavili zelo podobno kot tudi v zadnjih dveh letih. To zgleda tako, da je en del...
0: Pa sploh bo, da to enkrat tudi omenimo.
1: Letošnji tabor bo od 1. do 6. septembra ob Zablaškem jezeru in zaenkrat je še možno se prijaviti, do 1. avgusta so še odprte prijave. V bistvu pa smo program sestavili zelo podobno kot tudi v zadnjih dveh letih. To zgleda tako, da je en del programa se

0: da imamo na spletu, ko lahko udeleženci ali pa zanimanje na splošno se javijo in rečejo, ej, jaz bi pa naredil ta programsko točko k tej temi ali k tej temi in potem pa zberemo, kar najbolje se usklajuje z našim programom. Tak na ta način nastaja ta program in letos smo imeli tudi zelo veliko prijav za program, tako da je že skoraj težko vse spraviti pod eno streho za pač v teku šestih dneh.
1: Ja, verjamem. No, lokacijo ste menjali, to si omenil, to pa tudi zaradi tega, ker letos pričakujete, mislim, neverjetno veliko ljudi, da se prijavijo in da se udeležijo vašega tabora. A je to zgolj zaradi tega prišlo do odločitve, da se selite od Peršmana na Zablatniško jezero?
0: Ja, mislim, saj kot nek stranski produkt te policijske akcije je bil tudi seveda to, da smo postali zelo, pač, zelo znani tudi v tako širši javnosti in zato preprosto pričakujemo, da bo bistveno več prijav. In že v zadnjih dveh letih je bilo res premalo placa tudi na Peršmanovi domačiji, kajti tam preprosto ni dovolj infrastrukture in smo imeli v obeh dveh letih vedno omejeno število udeležencev. Uh-huh. To pa nam letos s tem, da smo pač menjali prostor, ni treba več omejiti in imamo tudi možnost tako infrastrukturo in logistiko, da se lahko udeleži bistveno več ljudi.
1: Odlično. Zdaj je še en cel mesec do tega za zanimanje, a se še lahko prijavimo na tabor in kako pa to počnemo?
0: Ja, prijave so še odprte do 1. avgusta in prijava je zelo lahka. Mi imamo en e-mail naslov registration.antifacamp@systemli.org. Mogoče lahko to pol tudi še ponovimo.
1: Ja, bi jaz tudi rekel.
0: In preprosto se prijavite, povejte, zakaj bi radi se udeležili tabora in potem boste pa slišali od nas.
1: No, zdaj pa še eno vprašanje k novi lokaciji. Namreč niste več na Peršmanovi domačiji, temveč ob Zablatniškem jezeru. To pa ima tudi neko zgodovino z nacizmom. Dragi Dominik, a nam enkrat poveš, v kakšni relaciji pa je to jezero z nacisti?
0: V bistvu je Zablaško jezero ali tudi za nekatere Zablatniško jezero en zelo dober primer za realnost ali zgodovino tudi ponemčevanja in asimilacije na Koroškem. Kajti v bistvu je ta kraj in to jezero bilo povsem ali večinoma slovensko območje in leta 1936 pa je Karl Heng skupno z takratnim Turnerbundom in Grenzlandvereinom kupil tam neko kmetijo in premoženje in so po 36. leta tudi preimenovali jezero v Turnersee. In pod tem imenom se jezero tudi pozna še danes, mi pa tudi zelo zavestno uporabljamo spet v bistvu originalno ime, ki ima slovenski izvir.
1: Yeah.
0: In v bistvu je na tem jezeru tudi obstaja še vedno en tabor tega Turnerbunda in ta Turnerbund je pa v bistvu bila neka zelo in je še verjetno še vedno zelo nemško-nacionalistična organizacija. Henk sam, ki je to ustanovil takrat, je bil SS-ovc in imel visoke funkcije tudi v tem režimu, ki je tudi zelo agresivno v bistvu ponemčeval območje okoli Zablatniškega jezera. In po njemu je bil ta tabor, ki je tam, ki se danes imenuje Naturkvartier Turnersee, poimenovan leta 1983, če se ne motim. In je tudi nosil to ime tega SS-ovca še vse do leta 2024, kar je v bistvu zelo neverjetno.
1: Ja, da se to tako dolgo vleče, ampak sej tukaj v Celovcu imamo tudi še kup enih ulic in krajev, ki so še dan danes poimenovani po zločincev in nacistov. To se tudi ve, ampak ja, smo, ne vem, zadnja akcija za Franz Palaga se tudi ni uspela. En spominski kamen se je postavil na mesto, da se bi jo v Gjadjonke ga se preimenovalo.
0: Ja, sej vemo. Nasplošno se take stvari zelo počasno razvijajo naprej, posebno pa še na Koroškem.
1: Ja, tako, ja. Eno vprašanje bi še imel

0: In sicer, ko smo ravno o lokacijah govorili, zdaj ta nova objeza usta pri Peršmanu, v okviru tega tabora, ki letos traja ja, 6 dni, a ne, od 1. do 6. septembra, boste organizirali tudi en izlet, a ne, do Peršmana.
1: Ja, seveda. Zelo tesno sodelujemo z muzejem Peršman in bomo dali vsem udeležencem in udeleženkam tabora tudi možnost, da naredijo izlet ali direktno grejo do muzeja in imajo tam vodstvo po muzeju ali pa tudi imajo pohod od Vinklove domačije z Zdravkom Hadalapom do Peršmana in potem tudi vodstvo na Peršmanovi domačiji.
0: Na to se pa zelo zanimivo sliši, tega pohoda bi se pa tudi rad udeležil. Z Zdravkom Hadalapom malce stopati naokol je vedno zelo poučno in zabavno.
1: Tako ja, se strinjam.
0: Ja, v redu, da te pa Dominik Krištof, enkrat bova še povabila k prijavi na antifašističen tabor, ki bo od 1. do 6. septembra. E-mail naslov je bil kar dolg, tako da če ste zdaj pripravljeni in imate svinčnik in list ali pa mobitel v roki, prosim, dragi Dominik, a ga nam ponoviš, da si ga zapišemo.
1: Lahko ja. V bistvu je registration.antifacamp@systemli.org.
0: V redu. Ja, dobro, te pa upamo, da se bo čim večja množica udeležila vašega tabora, da bo prijetno potekal in morda se pa čez en mesec in pol ali kaj tazga spet enkrat slišimo za kakšno poročilo tega kampa in kako je bilo.
1: Ja, z veseljem, hvala ti.
0: V redu, hvala Dominik, adio.
1: Adio.

ko me kličeš po imenu. Črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, pogled na uho mi kaže, da se že bližamo polčasu današnje oddaje Agora obzorja. Ob 11. so nas po redu svetovna poročila v nemškem jeziku, ki jih za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po poročilih pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se bomo skupno počakali čas za kosilo. Slišimo se torej že čez nekaj minut v nadaljevanju oddaje Agora obzorja.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem in bom še celo uro Dorijan Krištof. No, naj vas ob začetku oddaje kar povabim, tokrat v kino. Ampak ne vabim vas v običajen kino, ne, ne. V Celovcu imamo že vrsto let priložnost videti zanimive domače kot tudi tuje filme pod zvezdnim nebom. V grajskem dvorišču Burghof na naslovu Burggasse 8 je še vse do 27. avgusta odprt kino pod zvezdnim nebom Open Air Kino. Spored filmov boste našli pod naslovom www.volkskino.at, jaz pa vam želim obilo veselja ob gledanju izbranih filmov na velikem platnu.

Slišali smo komad Ena pesem od Vlado Kajslina na radiju Agora. Vesolje je polno skrivnosti, a ena izmed največjih skrivnosti ostaja tista, ki je sploh ne moremo videti. Temna snov ali, kot pravi sogovornik v tej uri, morda bi bolje rekli nevidna snov, sestavlja večji del mase vsega, kar poznamo, pa je kljub temu še vedno velika uganka. Z nami bo strokovnjak, ki se s to skrivnostjo ukvarja tako resno, da je za svoje raziskave prejel prestižno štipendijo Evropske vesoljske agencije ESA. Spregovoril bo o tem, kaj sploh vemo o temni snovi, kako jo je mogoče preučevati, čeprav je ne vidimo, in kakšno vlogo pri tem igra vesoljski teleskop Jamesa Webba. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Nekatere stvari so tem bolj zanimive, čim manj jih vidimo. Temna snov je prisotna povsod po vesolju in brez nje galaksije ne bi bile takšne, kot so. Temne snovi pa kljub temu ne moremo neposredno opazovati. Izvedeli boste, kako se znanstveniki lotijo nečesa, kar se izmika vsakemu neposrednemu pogledu. Oddajo Podobe znanja je na programu Ars Radia Slovenija pripravila Nina Slaček in jo poslala tudi na Radio Agora.
2: Podobe znanja.
3: Temna snov velja danes za veliko uganko astrofizike, o kateri bi si resnično želeli vedeti kaj več in predvsem kaj bolj otipljivega. Vemo, da obstaja, vemo, da jo je mnogo več kot običajne snovi. Brez nje galaksije zagotovo ne bi bile takšne, kot so. A razen tega, da temna snov prispeva zelo veliko dodatne mase znanemu vesolju, se še vedno izmika podrobnejšim opazovanjem, predvsem zato, ker preprosto ne reagira z navadno snovjo, denimo svetlobo. Vseeno je mogoče o njej veliko izvedeti tudi posredno. Sploh ob pomoči zmogljivih teleskopov, kot je vesoljski teleskop Jamesa Webba. Za raziskave izmuzljive narave temne snovi je doktorski študent na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, Gregor Richteršič, prejel prestižno štipendijo Evropske vesoljske agencije, s katero bo svoje raziskave temne snovi nadaljeval na Nizozemskem. Kaj vemo o temni snovi in kako bi lahko izvedeli še kaj več, bo v ospredju današnjih podob znanja. Gregor Richteršič, lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Kako bi torej uvodoma in tako na kratko predstavili to nenavadnost temne snovi? Kaj vemo o njej, o tem, kakšna pravzaprav je in morda še bolj o tem, kakšna ni?
4: Torej, ja, temna snov je ena, lahko rečemo, največjih ugank astrofizike in fizike. Namreč, ko se oziramo v naše vesolje, vse od najbližjih galaksij pa do najbolj oddaljenih koncev vesolja, opazimo, da vidimo manj snovi, kot jo tam je. Torej, večina našega vesolja nam je skritega in ta del poimenujemo temna snov. Zdaj, pod izrazom temna snov bi si mogoče kdo predstavljal nekaj črnega, zato je to mogoče malček ponesrečen izraz, boljši izraz bi bil nevidna snov. Namreč njena bistvena lastnost je to, da temna snov na okolico vpliva samo prek gravitacije, torej ne more vplivati niti na svetlobo prek elektromagnetne sile. Torej to jo naredi nevidno, hkrati pa je to ključna lastnost, ki oblikuje naše vesolje in njegov razvoj. Žal pa točno ta lastnost jo hkrati naredi zelo težavno za opazovanje in raziskovanje.
3: Ok, če stopiva en korak nazaj, da bo pač jasna ta primerjava. Se pravi, ko gledamo v vesolje in gledamo oddaljene galaksije ali pa zvezde ali pa raziskujemo planete, ki krožijo okoli drugih zvezd, recimo to je zdaj zanimivo področje tudi, ali pa s čimrkoli se pravzaprav ukvarjamo na Zemlji in odkrivamo snov v najrazličnejših oblikah. Ne? To vse pravzaprav je torej ne temna, ampak običajna, načeloma vidna snov, navadna snov. Morda za boljšo predstavo, torej, kaj vse je navadna snov, da si bolje predstavljamo, kje potem iskati tisto razliko z temno snovjo?
4: Ja, pod izrazom navadna snov, z tem izrazom lahko označimo vse, kar lahko opiše standardni model fizike osnovnih delcev. To je trenutno naša najboljša teorija, ki pojasni vse gradnike, ki jih vidimo v našem vesolju. Zdaj, ta teorija ima precej enih delcev, ampak naše vesolje je večinoma zgrajeno iz protona in nevtrona, ki skupaj tvorita atome in atomska jedra, vseh kemijskih elementov. Torej, to predstavlja, kot ste omenili, praktično vse, kar vidimo, torej od planetov do medzvezdnega prahu, plina in tudi zvezd. Namreč, čeprav je snov v zvezdah v mnogo drugačnem stanju, na veliko višjih temperaturah, pa še vedno gre za to običajno barionsko snov. Potem standardni model upiše tudi druge delce, naprimer fotone, to so delci svetlobe, torej upiše tudi svetlobo, pa tudi druge delce, kot so nevtrini, ki jih je v našem vesolju precej. Ampak noben od teh delcev pa nima zares lastnosti temne snovi, torej ta model še ne more pojasniti večino mase v našem vesolju in ta torej temna snov je nekaj neznanega, kar še ne moremo opisati z temi teorijami.
3: Je pa tudi zelo zanimivo, ne, da je te običajne snovi, ne, izredno malo, ne, kar je strašno čudno, ne, če vemo, da je v neki galaksiji lahko stotine milijard zvezd, pa menda nekje 2 trilijona galaksij samo v vidnem delu vesolja. Skratka, te številke so orjaške, zvezde vemo, da so sploh orjaške, že naše malo sonce je ogromno večje od Zemlje, Zemlja je precej velika za naše razmere in vse to znese skupaj samo 4-5% v vesolju.
4: Ja, res je. Torej, vsa ta snov, ki jo opazimo, predstavlja zelo majhen delež snovi in še večina te navadne snovi sploh ni v zvezdah ali planetih, ampak je v nekem bolj enakomerno razporejenem plinu po našem vesolju. Mogoče je zanimivo se vrniti na sam začetek našega vesolja, ko je bila vsa navadna snov v tem enakomerno porazdeljenem plinu. Šele potem s časoma se je ta plin začel zgoščevati, na teh gostih območjih so nastale galaksije, potem znotraj teh galaksij se je zgostil še naprej in tam so nastala osončja, zvezde in planeti. Ampak večino tega plina v našem vesolju je pa še vedno precej enakomerno porazdeljenega med galaksijami. Ampak kot rečeno, tega plina pa je še vedno precej manj, veliko več je povsod okrog nas temne snovi in ta temna snov je tudi na samem začetku vesolja pomembno vplivala na to, kako se je ta plin začel zgoščevati. Torej, igra pomembno vlogo že na samem začetku praktično.
3: Vemo kaj o tem, kako je nastala?
4: Torej, ne vemo prav veliko, vemo samo, da je bila tam že na samem začetku. Kot sem omenil, že ko si pogledamo zelo zgodnje, zelo vroče vesolje, tam moramo imeti temno snov, ker sama navadna snov v tistem razgretem, vročem, zgodnjem vesolju se ne bi mogla začeti sesedati v galaksije, kot jih opazimo danes. Torej, temna snov je bila tam že na začetku in že na začetku se je sesedla v neke zgoščine, kjer so potem nastale galaksije.
3: Če torej te snovi sploh ne moremo videti in bi torej lahko rekli, kot ste omenili, Gregor Richteršič, nevidna snov, kako torej smo lahko tako zelo prepričani, da tam je, kako jo torej zaznamo in kaj vemo o njenih lastnostih?
4: Ja, torej, tukaj se astronomi gremo zelo detektivsko, zelo detektivsko delo. Nekako bi lahko uporabili prispodobo, da gre za nekaj podobnega, kot bi recimo preučevali veter. Ko pogledamo skozi okno, vetra ne vidimo, lahko pa vidimo listje, kako se vrtinči, lahko slišimo žvižganje in na ta način povemo, da veter je in celo povemo recimo, kako močni so sunki. Na enak način raziskujemo tudi temno snov. Torej, v vesolju obstaja mnogo različnih dokazov, da ta temna snov je. Naj omenim samo par zgodovinsko pomembnih dokazov. Naprimer, v 70-ih letih prejšnjega stoletja so astronomi preučevali gibanje zvezd okrog galaksij. Torej, enako kot planeti krožijo okrog Sonca, tako tudi zvezde krožijo okrog središča galaksije. In glede na to, kako hitro se premikajo, lahko izračunamo, kolikšna je masa, ki povzroča to kroženje. In ko so astronomi izmerili hitrosti zvezd v sosednjih galaksijah, so ugotovili zanimivo dejstvo, da se premikajo mnogo hitreje, kot bi pričakovali glede na snov, ki jo vidimo. In zaključek je bil, da mora biti te snovi mnogo več in da je naša galaksija, ki jo vidimo in tudi ostale galaksije, da so ujete znotraj nekega mnogo večjega oblaka temne snovi. Potem zelo podoben dokaz, še par desetletij prej, na začetku 20. stoletja, je švicarski astronom Fritz Zwicky opazoval gibanje galaksij po jatah galaksij. mogoče samo na hitro omenim, kaj so jate galaksij. Torej, gre za takšne ogromne združbe galaksij, več 100 do 1000 galaksij, ki so znotraj nekega oblaka zelo vročega plina. In ko so astronomi opazovali gibanje galaksij okrog središča takšnih jat, so ugotovili spet zelo podobno dejstvo. Galaksije se gibajo mnogo prehitro. In zaključek je bil, da mora biti tam mnogo več mase, kot jo vidimo v plinu. In astronom Fritz Zwicky je takrat ta neznan del mase poimenoval temna snov. To sta dva najbolj zgodovinsko pomembna dokaza. Imamo pa še mnogo drugih dokazov. Že če se ozremo na sam začetek našega vesolja in gledamo, kako se vesolje širi, kako nastajajo galaksije, vse to zelo težko pojasnimo, če ne dodamo v naše razumevanje še to neznano komponento snovi. Torej, imamo en kup dokazov in čeprav temne snovi zares ne moremo opaziti, imamo mnogo indikatorjev, da tam je in lahko celo izmerimo, koliko jo je in pa kako se mora obnašati.
3: In torej nekako naj bi jo bilo okoli 27, torej odstotkov vse mase, energije v vesolju, tako nekako.
4: Tako je, ja. Predvsej majhen procent celotne energijske vsebine vesolja, ampak še vedno pa mnogo več kot navadne snovi, ki pa res predstavlja zgolj majhen par procentni delež našega vesolja.
3: Glede na to, ne, da jo je tako težko opazovati, je verjetno potrebno poiskati v vesolju prave pojave, preko katerih se da razbrati čim več, kjer so informacije, ki jih lahko torej posredno razberemo, kar najbolj zgoščene. Če se ne motim, eden takih zelo znanih primerov je jata. Predstavili ste, kaj so torej jate galaksij, Gregor Richteršič, jata, ki se v angleščini imenuje bullet cluster, pri nas pa jata puščica. Zakaj je zdaj prav ta jata galaksij tako zelo zanimiva za raziskovanje temne snovi?
4: Torej, res je, ta jata galaksij puščica je en najbolj idealnih sistemov za preučevanje lastnosti temne snovi. V bistvu gre za dve masivni jati galaksij, ki ju opazujemo tik po trku. Torej, enkrat v preteklosti, nedavno preteklosti, sta te dve jati trčili. In danes gledamo posledico tega trka. In zdaj na fotografijah te jate vidimo, kaj se je med trkom oziroma po trku dogajalo z galaksijami in kaj se je dogajalo s plinom. Torej, na fotografijah teleskopov vidimo dva kupčka galaksij. Če pa posnamemo jato v rentgenskih žarkih, pa vidimo tudi, kaj se dogaja s plinom. In zdaj si lahko ta trk predstavljamo na naslednji način. Galaksije med tem trkom so se tako rekord zgrešile. Predstavljamo si lahko, na primer, dve jati ptic, ki se srečata in ptice samo letijo ena mimo druge in se ne zaletavajo. Medtem ko plin se je pa obnašal precej drugače, prišlo je do sil upora in danes na fotografijah vidimo, da ta plin očitno zaostaja za galaksijami. In zdaj pa, 20 let nazaj, so se pa astronomi potem vprašali vprašanje, kje pa se na tej fotografiji, kje se v tej jati skriva večina mase? Če bi bila večina našega vesolja iz običajne snovi, bi pričakovali, da bo večina mase tam, kjer opazimo plin, torej da bo zaostajala za galaksijami. Ampak to, kje se skriva masa, lahko izračunamo na podlagi pojava, ki mu rečemo gravitacijsko lečenje. In to so 20 let nazaj astronomi tudi naredili in ugotovili, da večina mase ni tam, kjer je plin, ampak je druge. V bistvu je bliže galaksija in zaključek tega je bil potem, da večina mase ne more biti navadna snov, ampak da je v tej jati večina mase v neki drugi komponenti, temni snovi, ki se je med trkom obnašala bistveno drugače kot navadna snov.
3: Kako pa se je obnašala?
4: Torej, med tem, ko so bile med delci navadne snovi prisotne zelo močne sile, razmeroma močne sile in zaradi teh sil je ta plin začel zaostajati, nekako je prišlo do upora. Medtem pa se delci temne snovi skoraj da niso videli med sabo, razen pri gravitacije. Torej, podobno kot galaksije, so se samo zgrešili in leteli eden mimo drugega. Zaradi tega se temna snov, za razliko od plina, ni zaustavila. In zato jo danes vidimo druge, kot je plin. Ravno zaradi tega se to jato puščica omenja kot enega najbolj neposrednih dokazov za obstoj temne snovi. Mogoče zanimivo dejstvo je še 20 let nazaj pri tej odmevni študiji je odigrala ključno vlogo tudi moja mentorca, profesorica Maruša Bradač iz Fakultete za matematiko in fiziko.
3: Ampak razberem lahko, ne, da seveda uganka še ni razrešena. Ne? Skratka, temna snov torej se obnaša nedružabno tudi v ekstremnih pogojih. Skratka, zdi se, da se pravzaprav tudi sami delci temne snovi, domnevamo, da so delci vendarle, nič ne reagirajo drug med z drugim, ali kako?
4: Ja, torej, iz samega obnašanja te jate puščica lahko takoj povemo, da se delci temne snovi, da med sabo interagirajo mnogo šibkeje kot delci navadne snovi, ampak še vedno pa obstaja vprašanje, ali zares med njimi ni prav nobene sile razen gravitacije, ali pa še vedno obstaja neka šibka skrita sila in da še vedno obstaja neka majhna verjetnost, da se dva delca zaletita. In zato je ta jata puščica še danes zelo zanimiva. Namreč, če zelo natančno določimo, kje se skriva temna snov v tej jati in kako je porazdeljena, lahko povemo nekaj tudi o tem. Torej, ali so nekateri delci med tem trkom dveh jat vendarle uspeli trkati med sabo, ali pa so bili zares drug drugemu nevidni. Zato to jato še danes preučujemo z namenom, da se naučimo nekaj več o naravi temne snovi.
3: Domnevam, da imajo tu ključno vlogo tudi ustrezni instrumenti oziroma teleskopi. Uvodoma sem omenila vesoljski teleskop Jamesa Webba, na katerem tudi z njegovo pomočjo sami raziskujete. Kaj pravzaprav omogoča takšen teleskop in na kakšne načine lahko vendarle upate, da boste morda torej zaznali te potencialne sile med delci temne snovi?
4: Ja, res je. Če hočemo zelo podrobno določiti, kje je temna snov, potrebujemo zelo dober teleskop. In tukaj naj se vrnem za trenutek k pojavu gravitacijskega lečenja, ki sem ga omenil prej. Torej, gravitacijsko lečenje je en najbolj neposrednih načinov, da določimo, kje je temna snov v našem vesolju. In gre za posledico dejstva, da svetloba, ko potuje po našem vesolju, lahko spremeni smer potovanja, ko prečka bližino nekega masivnega objekta, naprimer oblaka temne snovi. In zdaj se lahko zgodi, da svetloba neke zelo oddaljene galaksije na poti do nas potuje mimo takšnega objekta, naprimer jate galaksij, in posledica bo, da bomo podobo takšne galaksije opazili nekoliko popačeno, raztegnjeno v nekakšne popačene loke. Na podlagi tega lahko potem izračunamo, kje se skriva masa, ki je to povzročila, tudi če je ta masa nevidna. Zato je to odličen način, da raziskujemo temno snov. Ampak, da lahko ta efekt uporabimo, pa moramo odkriti mnogo takšnih oddaljenih galaksij. In tukaj pa res igrajo pomembno vlogo najnovejši teleskopi, naprimer vesoljski teleskop James Webb, ki je trenutno eden najboljših teleskopov, kar jih imamo, in nam res omogoča, da zaznamo mnogo teh drobnih deformiranih galaksij in zelo natančno določimo, kako je temna snov porazdeljena v neki takšni jati galaksij.
3: Kaj se potem torej nabira zdaj s temi dodatnimi informacijami?
4: Torej, pri teh raziskavah lahko lahko rečemo v dve smeri. Eno je, da bolj natančno preučujemo že znane sisteme, kot je ta jata puščica. In naj omenim, da je naša skupina na Fakulteti za matematiko in fiziko ravno lani smo dobili svoj projekt na teleskopu James Webb, v okviru katerega smo še enkrat opazovali to jato puščica in smo ravno objavili našo analizo, kjer smo precej bolj natančno določili, kje je ta temna snov. Potem pa seveda lahko gremo še v drugo smer, da najdemo še podobne jate galaksije in v bistvu povečamo vzorec sistemov, kjer lahko to preučujemo. In ideja tega našega projekta, na katerem delamo, je, da bomo vse to združili in mnogo bolj natančneje povedali, ali med delci temne snovi obstaja kakšna druga sila ali ne. Torej, trenutno vemo, da se delci temne snovi večinoma ne čutijo med sabo drugače kot pri gravitaciji, ampak mi pa gremo naprej v večjo natančnost, da bomo to povedali bolj zanesljivo. In trenutno je v vesolju precej novih teleskopov, ki zbirajo nove podatke in ki bodo tudi odkrili mnogo več takšnih jat galaksij. In smo res prišli do nekega prelomnega trenutka, ko se je naenkrat v praktično nekaj letih to število podatkov precej povečalo in to predstavlja odlično odskočno desko za nadaljevanje takšnih raziskav.
3: Pa se zdi, se vam zdi, da torej obstajajo indici, ki nemara kažejo v smer določenih interakcij same temne snovi oziroma kaj vse bi si želeli pravzaprav izvedeti o tej nenavadni snovi.
4: Za nadaljevanje takšnih raziskav.
3: Pa se zdi, se vam zdi, da torej obstajajo indici, ki nemara kažejo v smer določenih interakcij same temne snovi oziroma kaj vse bi si želeli pravzaprav izvedeti o tej nenavadni snovi?

0: Pojave v vesolju, na primer strukturo zelo drobnih galaksij, skušajo pojasniti z temi interakcijami med delci temne snovi. In to, da mi mnogo bolj natančno povemo, ne, to se ne dogaja, potem da neko pomembno omejitev takšnim teorijam, hkrati pa tudi da neko informacijo teorijam, kaj bi takšni delci sploh lahko bili.
1: Denimo, kakšne so te teorije? O kakšnih delcih pravzaprav govorimo? Ne reagirajo svetlobo, ne reagirajo z drugimi oblikami običajne snovi, tudi ne sami med sabo, imajo maso, kar precej nje, to je to.
0: Ja, torej, ja, trenutno je nekaj kandidatov, torej teoretična fizika je predlagala nekatere teorije, ki predpostavljajo nove, še neodkrite delce, ki bi se lahko obnašali tako kot delci temne snovi. Torej, to je ena teorija in tudi dan danes veliko truda gre v fizike osnovnih delcev in eksperimentih na Zemlji, gre v iskanje sledov te nove fizike, iz katere bi lahko potem izvirala tudi temna snov. Potem pa imamo tudi druge teorije, naprimer ena teorija je, da bi bila temna snov mogoče lahko sestavljena iz drobnih črnih lukenj, ki so enakomerno porazdeljene po našem vesolju in ki so se formirale praktično takoj po nastanku našega vesolja. V preteklosti so imeli še druge teorije, naprimer, da bi bile to lahko malo bolj masivne črne luknje ali pa neki kompaktni objekti, ki jih ne vidimo, ampak so astronomi en velik del teh teorij uspeli ovreč, ampak še vedno nismo zelo blizu odgovoru, kaj bi to lahko bilo.
1: Kot sem omenila uvodoma, ste prejeli štipendijo Evropske vesoljske agencije, čestitke, in ta vas zdaj pelje na nadaljni študij na Nizozemsko v ESTEC, torej v ESIN center za raziskave vesolja in vesoljske tehnologije. Kakšne pravzaprav možnosti se s tem vam odpirajo?
0: Ja, torej, to zame definitivno pomeni odlično priložnost tudi za naše raziskave. Namreč, kot sem omenil, te raziskave temne snovi in gravitacijskega lečenja danes zelo slonijo na podatkih vesoljskih teleskopov. In Evropska vesoljska agencija skupaj z svojo partnersko ameriško agencijo NASA predstavlja eno najpomembnejših organizacij na področju vesoljskih teleskopov. Torej, ESA ima trenutno v vesolju, mislim, da 9 vesoljskih teleskopov, med njimi tudi vesoljski teleskop James Webb in Euclid. In to, da bom lahko se pridružil njihovi znanstveni ekipi in direktno sodeloval z strokovnjaki, ki se ukvarjajo ne samo z analizo teh podatkov, ampak praktično skrbijo za delovanje teh vesoljskih misij, to mi bo definitivno prineslo pomembne izkušnje za ta naš projekt.
1: Mimo grede, je temna snov tudi na Zemlji?
0: Ja, predpostavlja se, da je temna snov porazdeljena po celotnem vesolju in med drugim je tudi naša galaksija ujeta v nek tak velik oblak temne snovi. In en del raziskav temne snovi v resnici gre tudi v to smer. Na Zemlji imamo par detektorjev, ki v bistvu se trudijo zaznati interakcijo z delci temne snovi, tega haloja temne snovi, ki nas obdaja. Torej, ideja je, da so povsod okrog nas delci temne snovi in sicer zaradi same lastnosti temne snovi jih ne čutimo in se z navadno snovjo ne interagirajo zelo pogosto, ampak še vedno je upanje, da bo sem in tja pa kakšen delec vendarle interagiral s tem detektorjem in bomo na ta način potrdili delec temne snovi. Zaenkrat še ni bilo prepričljive detekcije, ampak gre trud tudi v to smer, da bi zaznali temno snov, ki se nahaja tukaj okrog Zemlje.
1: Še to bi rada razjasnila. Je torej temna snov, ki torej se zgošča okoli galaksij in jad galaksij, v tem območju so razmerno enakomerno razporejena ali so tudi tukaj določene zgostitve? Oziroma, kako natančno bi sploh lahko kaj takega danes zaznavali, glede na to, da recimo primarno se raziskuje neke zelo oddaljene objekte, kot pač omenjena jata galaksij pušč?

0: Marsa. Ne?
1: Ja, torej temna snov je na vseh velikostnih skalah razporejena precej neenakomerno, torej že v zgodnjem vesolju se je začela sesedati in tam so nastale velike galaksije, kot je naša. Potem pa so teorije predpostavljale, da se tudi znotraj takšnih velikih oblakov, razmeroma velikih oblakov temne snovi, znotraj opazimo tudi manjše skupke temne snovi. In nekaj desetletij nazaj je bila velika uganka, namreč takšne teorije so predpostavljale, da bo okrog naše galaksije, če se temna snov res tako obnaša, da bi morali opaziti precejšnje število manjših galaksij, ki krožijo okrog naše galaksije. In takrat je bila to velika skrivnost, ker prav veliko takšnih galaksij se ni opazilo, ampak potem s časoma so dejansko odkrili mnogo takšnih satelitskih galaksij, ki so ujete znotraj takšnih manjših oblakov temne snovi. Torej, tudi na majhnih skalah galaksij se temna snov tudi fragmentira in imamo še manjše oblake temne snovi. Kako se pa obnaša na najmanjših skalah, je pa zelo odvisno ravno od tega, kar probamo mi raziskovati, torej, kaj se dogaja med delci temne snovi. Torej, če se delci temne snovi resnično ne čutijo drugače kot pri gravitaciji, potem lahko tvorimo zelo drobne strukture. Če pa med njimi obstaja kakšna sila, potem zelo drobnih struktur ne moremo tvoriti.
0: Skratka, še veliko odprtih vprašanj, zanimivih vas čaka. Še tole me zanima, ker sva govorila o zanemrljivem skoraj da deležu navadne snovi v vesolju, pa potem o tistih 27%, ki naj bi jih približno zauzemala, torej temna snov skupaj, vendarle ne pridemo niti na tretjino. Torej, preostanek je še ena velika, morda še večja uganka trenutnega vesolja, morda čisto na kratko za konec, kako je torej z temno energijo in koliko lahko torej raziskave, na kakšen način lahko raziskave temne snovi morda osvetlijo tudi to temno energijo?
1: Torej, ja, zdaj smo načela še eno veliko vprašanje sodobne astrofizike, mogoče potrebovala še eno svojo oddajo, ampak zelo na kratko, ja, večina energije v našem vesolju ni niti v navadni snovi, niti ne v temni snovi, ampak v tako imenovani tretji komponenti temni energiji. In sicer tukaj gre za nekoliko drugačno zgodbo, ker medtem ko navadna in temna snov pomembno vplivata tudi na dogajanje na majhnih skalah, na skalah posameznih galaksij, pa temna energija predvsem igra vlogo na zelo velikih skalah, na skalah celotnega vesolja in sicer pomembno vpliva na to, kako se naše vesolje širi. Na nek način si jo lahko predstavljamo kot energijo praznega prostora. Če bi bila v našem vesolju samo temna snov in navadna snov, bi se naše vesolje širilo vedno počasneje. Ampak opazovanja kažejo na ravno obratno dejstvo, širjenje našega vesolja pospešuje. Stvari se odmikajo ena od druge vedno hitreje in to potem lahko pojasnimo samo z takšno temno energijo. Torej, ideja je, da bolj ko se vesolje razširi, več imamo praznega prostora in ta prazni prostor ima več temne energije in na ta način imamo v našem vesolju vedno več energije, kar povzroči to pospešeno širjenje.
0: Se pravi, večino našega vesolja predstavlja po eni strani nevidna snov in na drugi strani energija praznega prostora. Zelo zanimiv kraj tole vesolje.
1: Tako je in na nek način lahko zveni malo nesrečno, da v bistvu razumemo zelo droben procent našega vesolja trenutno, ampak krati to pomeni, da je to tudi zelo razburljivo področje, da se lahko še mnogo odkrije in ja, smo na zelo zanimivi točki.
0: Ja, vsekakor vam želim še veliko razburljivih novih odkritij, pa najlepša hvala za tale pogovor, Gregor Richteršič.
1: Najlepša hvala za povabilo.
2: Podobe znanja.
0: Z Gregorjem Richteršičem z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani sem se pogovarjala Nina Slaček, za to je skrbel Gašper Lovorec.

0: gora, obzorja.
1: Ja, spoštovane in spoštovani, veseli me, da ste tudi današnje dopoldne preživeli skupaj z nami. Ko bo bila polna 12. ura, na tej valovni dolžini oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda ORF in to vse tja do 13. ure. Ob 13. pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se vas danes popeljem še skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. No, pred koncem obzori pa še eno povabilo k poslušanju našega večernega programa. Morda bi danes večer spet izpostavil oddajo Rok s Poljaki Andreja Šurla. Ja, rok obstaja tudi v krajih za nekdanjo železno zaveso. In to dober rok, ki pa ga nam naši večinoma monoglobalizirani mediji žal predstavljajo zelo redko, če sploh kdaj. V tej oddaji boste spoznavali pomembne izvajalce roka in deloma tudi drugih glasbenih zvrsti iz velike države ob Visli. Prisrčno vabljeni k poslušanju, jezik pa ne bo težava, saj je glasba univerzalna govorica. Prisluhnite torej oddaji Rok s Poljaki danes ob 21:30 na radiju Agora. S tem pa se zaenkrat od vas poslovim in vam želim dober tek, tudi jaz grem zdaj pomalico, ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz ORF-a, mi pa se spet slišimo že čez eno.

0: He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom like a sage.
1: Ura je 12, slovenski spored ORF.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
3: Hormuška ožina do nadaljnega ostaja zaprta, je v odklonilnem mnenju na predlog Omana za njeno odprtje sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Omanska delegacija je med drugim predlagala, da bi ustanovili regionalni konzorcij, ki bo upravljal ožino in promet skoznjo, pri čemer bi bila polovica plovne poti pod iranskim nadzorom, polovica pa pod omanskim, kar pa se Teheranu ne zdi sprejemljivo. Ameriški senat je podprl nadaljevanje obravnave obsežnega zakona o novih sankcijah proti Rusiji in Iranu. Med drugim uvaja sankcije proti ruskim političnim predstavnikom, bankam, oligarhom in tako imenovani ruski senčni floti tankerjev, ter ameriškemu predsedniku omogoča uvedbo 100-odstotnih carin na uvoz iz držav, ki kupujejo ruske energente ali pomagajo Moskvi pri izogibanju sankcijam. Proti Iranu pa predlog podaljšuje zdajšnje sankcije do leta 2031. V Španiji se je več tisoč prebivalcev, evakuiranih med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, začelo vračati na domove. Kot so sinoči sporočile tamkajšnje oblasti, se je vrnilo 24 tisoč evakuiranih. Za dodatnih 20 tisoč v avtonomni skupnosti Madrid omejitve ne veljajo več. Gasilci so včeraj dosegli napredek v gašenju ognja, ki je uničil približno 77 tisoč hektarjev površin. Njihova prizadevanja pa otežujeta močan veter in nov vročinski val, ki bo Španijo po napovedih zajel danes in bo vztrajal najmanj do nedelje. Ob začetku tretjega letošnjega vročinskega vala uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju zelo visokih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Kot poudarjajo, je naloga skrbnika živali, da jim zagotovi razmere, v katerih bodo lažje prenašale visoke temperature. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na zjutraj in zvečer, prevoza pa na nočni čas.
4: Poglejmo na vremensko napoved. Lahko povem že vnaprej, naslednji dni bo zelo, zelo vroče, deloma je že. Danes je pretežno sončno, v teku popovdneva bo zlasti v hribovitem svetu nekaj kopaste oblačnosti. Na meji med Štajersko so mogoče nevihte, temperature od 29 do 35 stopin Celsija. Jutri bo po večini sončno in zelo vroče s temperaturami do 36 stopin Celsija. Šele popovdne se lahko na zgornjem Koroškem pojavijo posamične vročinske nevihte in tudi v petek se obeta en sončen in še bolj vroč dan s temperaturami do 37 stopin Celsija. Popovdne in proti večeru bodo spet mogoče posamične vročinske nevihte.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
4: Ja, danes pa se bomo ustavili na Madžarskem. Porabski Slovenci imajo svojim tednikom dnevno radijsko in dvotedensko televizijsko oddajo zadovoljivo medijsko oskrbo. Zaradi pomankljivega znanja zbornega jezika so radijske oddaje večinoma v porabskem narečju, žurnal pa bomo popestrili še s kratkimi vestmi dneva. Dobar dan v studiju ob 12. Pozdravljeni v opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. Danes je sreda, 29. julij, iz deželnega studija v Celovcu se oglašam Aleksandar Mak. V Porabju na Madžarskem živi približno 4000 Slovencev. Večina porabskih Slovencev živi v šestih vaseh v okolici Monoštra. Prve televizijske oddaje so imeli v 1970. letih. So tako imenovane južnoslovanske oddaje skupaj Srbi in Hrvati na Madžarskem. Šele po osamosvojitvi Slovenije so uvedli prve samostojne slovenske oddaje. Z 10. oktobrom 1992 so začeli oddajati slovenske utrinke v zbornem jeziku. Že od vsega začetka imajo dve televizijski oddaji na mesec po 26 minut. Porabski Slovenci so edina avtohtona manjšina na Mađarskem, ki ima svoj dnevni radijski program. Sedež radijske postaje je v Monoštru. Od leta 2000 so oddajali eno uro na dan. Od leta 2012 je sprememba zakonodaje omogočila 4 ure radijskega programa dnevno. Ker predvsem starejši rod nikoli ni imel slovenščine v šoli, je radijski program večinoma v porabskem narečju, pojasnjuje odgovorni urednik televizijske oddaje Slovenski utrinki Dušan Mukić.
5: Večina poslušalcev, tu gre predvsem za ljudi, ki so srednja generacija ali nekoliko starejši, oni pač pouka slovenskega knjižnega jezika nikoli niso imeli v šolah in zelo slabo razumejo slovenski knjižni jezik. Vsekakor pa si želimo ohraniti identiteto, istovetnost teh ljudi, moramo jim pomagati, da živijo to svojo slovenstvo in zato zaradi tega jim oddajamo skoraj izključno v slovenskem narečju, v porabskem slovenskem narečju.
4: Porabski Slovenci nikoli niso bili del slovenske države. Porabsko narečje je zato zelo arhaično in daleč oddaljeno od osrednjih slovenskih narečij. Še najbližja mu je prekmurščina. Pripraviti vsebine z govorico, ki ima pičlih 10.000 besed, je za urednike velik izziv. Tudi iskanje tem in sogovornikov pri številčno dokaj majhni narodni skupnosti.
5: Glavno težišče Radio Monošter predvajanje življenjskih zgodb. In recimo največ programa je posvečeno na Radio Monošter tem življenjskim zgodbam, ki so pripravljene v domačem narečju, kajti poslušalci najraje poslušajo o svojih sosedih, o svojih sorodnikih in da izvejo kakšno zanimivo zgodbo, kaj se je zgodilo v vasi in mislim, da je to težišče. In prav to je problem. Radio Monošter oddaja 26 let. Lahko rečemo, da so do danes praktično posneli vsakega porabskega človeka, če malo pretiravamo, ne?
4: Dosti bolj zahtevno je iskanje sogovornikov za televizijske oddaje, ki so v slovenskem zbornem jeziku.
5: Moram reči, da zmeraj teže je najti ljudi, ki bi lahko zbrano tekoče kaj povedali v slovenščini, manj naj si to bo slovenski knjižni jezik ali porabsko slovensko narečje, zato se tako tudi mi pri televiziji vsak drugi teden soočamo z istimi težavami, kako v teh 6 porabskih vaseh najti še tako temo, ki je lahko jezikovno ustrezna, pa obenem tudi zanimiva za naše gledalce.
4: Televizijski oddaji porabskih Slovencev, slovenski utrinki, dodajajo mađarske podnapise, to pa iz 2 razlogov.
5: Da bi porabski Slovenci lažje razumeli, oziroma da pritegnemo mađarske gledalce, vse skozi podnaslavljamo slovenska besedila z mađarskimi podnapisi. Ampak to velja tudi obratno, kajti zelo hvaležni smo, da slovenska javna televizija uvršča naše oddaje v svoj spored in moram reči, da slovenski gledalci pa so hvaležni, če mađarske izjave oziroma izjave Mađarov, ker snemamo tudi Mađare včasih, podnaslovimo v slovenskem knjižnem jeziku. Torej naše oddaje ob tem, da funkcionirajo tudi kot majhen živi slovarček, kajti lahko se uči slovenščine in mađarščine, nekako smo s tem razširili krog naših gledalcev.
4: Podnaslavljanje se očitno obrestuje. Televizijsko oddajo Slovenski utrinki si redno ogleduje do 7.000 ljudi. Glede na številčno majhnost porabskih Slovencev je gledanost oddaje velika. Medijska oskrba v porabskem narečju daje v veliki meri zasluga osrednjih zastopniških organizacij porabskih Slovencev in Republike Slovenije, je še dodal odgovorni urednik televizijske oddaje Slovenski utrinki Dušan Mukić. Kljub zadovoljivi medijski oskrbi in tudi zadovoljivih možnostih dvojezične izobrazbe pa število govorcev porabskega narečja še naprej upada. Ob 12 in 9 minut pa nadaljujemo s kratkimi vestmi dneva, ki jih je strnil kolega Luka Olip.
6: Narodni svet koroških Slovencev ostro protestira v tiskovni izjavi proti novemu zakonu o dvojezičnem sodstvu. Pozdravlja sicer širitev dostopa od januarja 2027, opozarja pa, da so bile nove občine do te pravice brez dostopa 72 let. Tudi po novem bodo brez dvojezičnega sodstva ostali deli Zgornjega Roža, okolice Baškega jezera in celotna Zila, med njimi kraji z dvojezičnimi tablami in šolstvom. Zakon zato po oceni NSKS Slovence deli na tiste z dostopom do sodstva v slovenščini in tiste brez njega. Narodni svet zakon zato zavrača in ocenjuje, da je bila zamujena priložnost za ureditev v skladu z avstrijsko državno pogodbo iz leta 1955. Primorski dnevnik poroča, da na razpravi o novem italijanskem volilnem zakonu nihče ni omenil slovenske manjšine. Senatorka Tatjana Rojc bo vložila predlog, ki bi Slovencem v Italiji olajšal pot v parlament. Podoben predlog napoveduje tudi Južno-Tirolska ljudska stranka. Vendar imata oba predloga le malo verjetnost, da bosta sprejeta. Agata Tomšič bo vodila Mittelfest. Slovenska gledališka ustvarjavka Agata Tomšič bo med leti 2027 in 2029 umetniška vodja festivala Mittelfest v Čedadu. Postala bo prva ženska na čelu mednarodnega festivala gledališča, glasbe, plesa in cirkusa v njegovi 35-letni zgodovini. Tomšič želi v prihodnjih letih izkoristiti znanje, ki ga je pridobila v skoraj 20 letih dela v gledališču. Prav tako želi zagotoviti, da Mittelfest ostane stičišče za opazovanje in razumevanje sedanjosti. Novi vročinski val v Avstriji znova poveča nevarnost gozdnih požarov. Močno ogroženi so predvsem vzhod nižje Avstrije, deli Koroške in suhe doline na Tirolskem. Minister za okolje Norbert Točnik iz ljudske stranke opozarja, da več kot 80% požarov povzroči človek.
4: Poročal je kolega Luka Olip, s tem pa smo prispeli na konec današnjega žurnala. Hvala za vaše zanimanje. Sedaj pa boste lahko uživali še dobro glasbo na našem valu, in sicer do 12:30. Potem je na vrsti žurnal kolegic in kolegov Koroškega radija, ki bodo med drugim poročali o bilanci civilnih uslužbencev na Koroškem. Koroška ima še zmeraj premalo teh civilnih uslužbencev. To in več v opoldanskem žurnalu. Želim vam prijetno poslušanje še naprej. Srečno.
7: Svet v slovenski besedi, slovenski spored v RF.
8: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

pravijo, čas je denar. Eni pregovor izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse

Peva na glas, skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

0: Ribe, kalamare, dalmatinsko vino.
1: A slišiš? Ona že spet sanja o morju.
2: Ni treba veliko sanjariti. V soboto 1. augusta ima vse to v naši neposredni bližini.
1: Res je, pred kulturnim domom Komst v Žitarjeva se dalmatinske specialitete in dalmatinska klapa. Slomniče se
2: Dalmatinski večer trte v soboto 1. augusta od 19. ure naprej.
1: Pred kulturnim domom Kunst v Žitarji vasi.
3: Sing! Spadu es!

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkesburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Lep pozdrav iz celoškega studija Adja Agora 105.5. Z vami sem Dorian Krištof in vi poslušate oddajo Agora Divan. No in najvažnejše, ob začetku povabim tokrat ob Vrbsko jezero v tako imenovano gozdno areno Wald Arena v Krivi Vrbi. Tam se nam v torek obeta koncert Eddie Lewis Jazz Banditen. Na odru bodo pet izvrstni glasbeniki in glasbenice, ki vam bodo popestrili večerne ure ob prelepem ambientu. Koncert je na sporedu, kot omenjeno, v torek ob 20. uri. Gozdna arena se nahaja v Krivi Vrbi, tik ob Vrbskem jezeru, vstopnina pa je brezplačna. Vljudno vabljeni.

svetu sta bila Gal in Severa Gju in s pesmijo Spet doma na Adju Agoa. V nadaljevanju pa vas povabimo na Hochsoma. Od petka 31. julija pa vse do 9. avgusta bo jugovzhod Avstrije in del Slovenije znova v znamenju festivala Hochsoma. Letošnji festival odpija vprašanje, kaj vse počasi izginja iz našega življenja, od pokrajine in kulturne dediščine do spominov, navad in medčloveških odnosov. Kako umetnost odpira prostor za razmislek o teh temah in zakaj je prav to rdeča nit ljubljene 10. izvedbe festivala, boste izvedeli v pogovoru z organizatorco festivala Hochsoma Mihaelo Lutzendorf.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, pred polčasom današnje oddaje še eno povabilo, tokrat v kino. Ampak ne vabim vas v običajen kino, ne ne. V Celovcu imamo že vrsto let priložnost videti zanimive domače kot tudi tuje filme pod zvezdnim nebom. V grajskem dvorišču Burghof na naslovu Burggasse 8 je še vse do 27. augusta odprt kino pod zvezdnim nebom Open Air Kino. Spored filmov boste našli pod naslovom www.volkskino.at, jaz pa vam želim obilo veselja ob gledanju izbranih filmov na velikem platnu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se že bližamo polčasu današnje oddaje Agora Divan. Ob 14. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki jih za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po poročilih pa bom spet z vami, Dorjan Krištof, vse vas danes spremljam še vse tja do 15. Ostanite torej na tej valovni dolžini še naprej in uživajte v današnjem programu, mi se pa spet slišimo že čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. Za začetek pa še enkrat povabilo ob Vrbsko jezero v tako imenovano gozdno areno Wald Arena. Tam se nam v sredo in četrtek obeta koncert Ron Williams meets Ray Charles. Na odru bodo nam vsem znani glasbeniki Jörg Seidel na kitari, Clemens Marktl na bobnih, Filip Zafel na basu in Rob Bargard na klavirju ali kijih. Koncerte na sporedu v sredo in četrtek vedno ob 20. uri, gozna arena pa se nahaja v Krivi Vrbi, Kumpendorf, tik ob parku pri Vrbskem jezeru. Vstopnina pa je ravno toliko, kot ste vi pripravljeni dati. Vljudno vabljeni.

To je bila Bakalina s pesmijo Ni minilo še 100 let na radiju Agora. Že v kratkem pa bomo slišali tedensko rubriko kolegic in kolegov iz radija Murska Sobota. Njihova ekipa Romica nam pošilja svežo oddajo o življenju romske skupnosti v Murski Soboti. V današnji izdaji pa boste spoznali dva mlada muzikanta, to bosta Tijano Horvat in Miško Kontec. Na sporedu že čez nekaj minut. Tukaj pri nas na radiju Agora.

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Romen, prisluhnite Romom.
2: La čudiki vonina v savriži nege su šuneni romani odavja Šunele Romen. Adi menca ketavn ovna duj terne hegedišča. U Tijano Horvat a menge pukavla palinevi hegedišče Engri grupa sa vipe akaurel panonski dečki. A menca ovla ketavn te omiško kontret zari grupa langa sa vi na ondugo paul dinja auri nevi djili. Mik augun pa dje djili i kirolkinja romane djengri i Esma Ređepova.
3: Pozdravljeni poslušalke in poslušalci oddaje Prisluhnite Romom. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi. Danes bosta v naši družbi dva mlada muzikanta. Tijano Horvat nam bo predstavil novo ustanovljeno glasbeno skupino Panonski dečki. Naš drug gost bo Miško Kontrec, član skupine Langa, ki je pred kratkim predstavil kar nekaj novih skladb. Še prej pa glasbeni predah za kraljico romske glasbe Esme Ređepove.

0: Tjano Horvat je v naši družbi mlad glasbenik, sedaj so tudi ustvarili nov band Panonski dečki in kaj več o svoji zgodbi in začetkih nam bo povedal v naslednjih minutah. Tjano, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, hvala, da ste me povabili v vaš studio. Zelo me veseli, da sem lahko z vami ter da svojo zgodbo delim tudi z vami.
0: No in Tjano, kako se je pravzaprav tvoja glasbena pot začela? Nekako pa vemo, da to izhaja družinsko. Je tako, ne?
1: Tako je, to je. Prihajam iz glasbene družine, pač glasba je bila vedno nekako na začetku, na prvem mestu. Bil sem še mlad, tako koliko sem, 5-6 let, da me oče navdušil z glasbo. On je igral že prej z svojimi prijatelji, z njegovim sinom, kot pač jaz zdaj igram. On me nekako spodbudil k temu, da grem v glasbeno šolo in da na začetku sem igral seveda klaviature. Ne? Saj, ko sem hodil dok njegov studio, sem rekel, to bom jaz tudi igral, me je zelo veselilo. Tako da sem se vpisal v glasbeno šolo, igral sem klavir, potem pa nekako rešil sem 4 leta, 5 let sem igral klavir. Na to sem pa prešaltal na pozavno, kar tako nenavadno na neko trobilo, ne. Sem pa prišel tja, ker me je to zelo veselilo. Sem se na koncu tudi pridružil orkestru glasbene šole Murska Sobota, kjer smo tudi imeli svoje prve nastope, tako da je bilo res super. Glasbeno šolo sem končal, nižjo glasbeno šolo. 6 let sem potem še igral pozavno in zdaj pa me veseli igranje kitare, kontrabasa, basa, najbolj pa trenutno vokal.
0: Wow, tako da lahko rečemo, da je kar pestro tvoje dogajanje v glasbi. Kaj pa mogoče še poleg glasbe rad počneš, kakšni so tvoji hobiji, ko se vede ti to čas dopušča?
1: Ja, ko mi čas dopušča, sem najraje z prijatelji, družbi, rad igram nogomet, košarko. Tako da, ko sem bil majhen, sem tudi igral nogomet pri Puconci. Takrat sem bil še majhen otrok. Sem se veselil, kome sem čakal na treninge. Bilo je lepo, pol pa sam najkrat me je potegnila glasba in sem tu pač, kjer sem in to nadgrajujem samo še.
0: Lepo je slišati kaj takega, kaj pa mogoče žanrsko? Zasledili smo te na Odprtem odru, na primer, tudi na Svetovnem dnevu Romov z Panonskimi dečki, sedaj na Odprtem odru tudi z Panonskimi dečki in tudi samostojno. In lahko rečemo, da so žanri kar raznoliki. Ali se vidiš v tem tudi v prihodnosti ali morda želiš samo en žanr?
1: Zdaj tako, ne? Jaz obožujem romsko glasbo, obožujem to nekako, ker je zelo pestra, zelo živahna in to me zelo veseli. Rad imam veliko žanrov. Zdaj, na primer, hrvaška glasba, hrvaška zabavna glasba, mi zelo dosti pomeni, kaj ti veliko teh glasbeni so, kot so Zdravko Čolič, kot so Toše Projeski, fenomenalni glasbeniki, ki jih poslušam, me z njima dan bolj spodbujajo, da nekako
0: Se
1: najdem in nekako prepevam te pesmi, tako da imam več žanrov in se najdem tudi v prihodnosti, tudi v romski glasbi z Panonskimi dečki, ker smo res skupaj, se mi zdi, da ustvarjamo lepo zabavo, odlične čustva ter da svoje čustva predajamo tudi publiki.
0: No pa daj vam malce predstaviti Panonske dečke, kdo pravzaprav ste, kako se je vaša pot prikrižala, lahko povemo, ne? Kakšni so bili pravzaprav vaši začetki?
1: Zdaj tako, ne? Jaz in en moj kolega, ne? Smo hodili v isto osnovno šolo. Oba sva vedela, da igrava oziroma hodiva v glasbeno šolo. Nikdar pa nisva govorila nič o tem v osnovni šoli, da bi mi dva nekda ustvarjala neko skupino glasbeno, da se bo predstavljala in tako naprej. Tako da nekako sem začela tako, da moj oče je z njegovim očetom že prej igral. Zelo veliko špila so imeli in nekako so to pripeljalo do tega, da tudi midva začneva. Seveda ste nas pomagali tudi pri inštrumentih, kako najti ljudi, kaj je najbolj pomembno v bendu. In to sva tudi ustvarila. Tako da ja, prvo sem bil jaz kot pač vokal ter on kot harmonika, ker ti on je vrhunski harmonikaš, po mojem mnenju. In tudi njegov ati ga non-stop spodbuja, tako kot moj. Na to sva pa tudi našla enega našega kolega, ki tudi igla klarinet. Luka Sočič je odličen glasbenik. Skupaj smo resno živahna družba. Potem pa od mojega prijatelja Ivano Ostojić, brat, pa igra kitaro. z nami se druži vedno in skupaj imamo vaje, tako da smo nekako mi štirje ta začetna pozicija, ki nas vedno pripelje do nastopov.
0: Kaj pa mogoče, če še poveva kaj o avtorskih skladbah, mogoče tudi kaj v tej smeri želite ali morda ti posamezno ali pa kaj planirate že z Panonskimi dečki?
1: Planiramo že s Panonskimi dečki našo prvo avtorsko skladbo. Ne morem še nič izdati. Naj ostane skrivnost, ampak prihodnje pa ja.
0: No, tako da se kmalo midva zopet slišiva, ne ob izidu kakšne avtorske skladbe. Tijano, jaz bi se ti pa na tem mestu lepo zahvalila za tale prijeten pogovor in tvoj čas, seveda pa še veliko uspešnega dela tudi naprej.
1: Hvala lepa.

0: V naslednjih minutah bo naš gost Mišo Kontrec mlajši, pogovarjala pa se bova o novi skladbi, ki jo je izdala skupina Langa v sodelovanju z odličnim športnikom Martinom Strelom. Vse je res je naslov pesmi in kaj več o tem pa nam bo tudi Mišo Kontrec mlajši povedal v naslednjih minutah. Najprej pa seveda en lep pozdrav.
1: En lep pozdrav, enako tudi. Ja, do tega je prišlo, Igor Pirković je napisal besedilo. In pol je nas kot Lango povabil, če bi mi uglasbili, pa če bi šli v duet z Martinom. No in pol smo mi tekst pregledali, o čem se sploh gre. In te smo šli v to, da gremo v duet, pa da uglasbimo besedilo.
0: Pa ne, samo pesem je odlična, tudi videospot je kar zanimiv, ne? Kdo je pa vse pri tem sodeloval, kjer ste ga posneli?
1: Ja, posneli smo ga pri Fotru, v Razkrižju Šafarsko, v muzeju njegovem. Pa v Vivatu, Terme Vivat smo posneli, glede bazena, glede Martina, ne. Timi Krlanko nam je pa delal spot pa scenarij.

sedel Steven Spielberg film. O njem posneti je želel, saj pred njim nikogar ne more biti, za njim so vsi. Martin Strel je eden,

0: To je bila skladba Vse je res, za mano je še vedno Mišo Kontrec mlajši. Bi mogoče ob koncu tega pogovora še kaj dodal, izpostavil?
1: Izpostavil ne bi dodal, bi pa kak vedno vprašajo glede tega Vse je res, nič ni res. Jaz pa vedno pravim, vsak si vzame po svoje, koliko je resnice, pa koliko ne, ampak jaz bi pa povdaril glede opisa resnica brez resnice.
0: Mišo Kontrec mlajši, najlepša hvala za te lepe deljene misli in v novem komadu, da sva povedala vse to zanimivo. Hvala in pa še veliko uspeha tudi v nadaljni poti.
1: Hvala tudi vam.

0: Herin jam jo dau jan schune le romen, ker jam lazu romitz katartum en fengri sinas te meg do reder ki vauninas šuka ordi.
1: V dajo prisluhnite Romom, šunen le Romen, smo pripeljali do konca. Upamo, da ste bili za njo zadovoljni. Za vas jo je pripravila ekipa Radija Romic, ki vas lepo pozdravlja in vam še naprej želi lep dan.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Se pravi, da bodo že v kratkem z vami radici in radike iz uredništva slovenskega spojeda ORF. Kratko časili vas bodo vse tja do 18. tedaj pa se program Agoraja spet nadaljuje. Morda bi danes večer izpostavil oddajo Urbani ritem Vladimirja Petkoviča. Na sodoben in sproščen način se poveže v širšo družbo in pri tem predstavlja urbano, domačo in tujo kreativno glasbeno sceno iz širše regije. V oddaji bo predstavljal aktualne koncerte in festivale, kjer bo predstavil nastopajoče in tudi odvrtel njihove komade. Občasno bo tudi pogledal, kateri filmi so na sporedu v kinih, ter tudi, kaj se dogaja na gledališki sceni. Oddaja Urbani ritem je na sporedu danes ob 20:06. S tem pa se Dorjan Krištof od vas poslovim. Hvala lepa za vašo pozornost in seveda lep pa je ostal.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za nas.

0: ki je sedaj tudi organizacijsko prevzela Slovensko posvetno zvezo. Julija, kakšen teden je to, zakaj to Slovenska posvetna zveza ponuja?
1: Ja, to je naš zdaj že vsakoletni teden športa in jezika, kot te imenujemo, ali jezika in športa, ki ga ponujamo zdaj že nekaj let. Prejenkrat smo jo hodili na morje in s tem je bilo poljenkrat ob koroni, kratko pred korono konec. In zdaj smo tukaj že nekaj let v Centrisu, Šentjanžu in se zelo dobro obnese. In to organiziramo v bistvu za otroke po eni strani, v prvi vrsti seveda za otroke, pa tudi za starše, ki seveda v dolgih počitnicah potrebujejo kakovostno oskrbo otrok in jim hočemo pač ponuditi to kombinacijo jezikovnega nekako urjanja slovenščine in pa športa. In mislim, da nam to kar dobro uspe, dopoldne se bavijo na igriv način slovenščino, imajo različne teme, ki jih obdelujejo v slovenskem jeziku z našimi strokovnimi sodelavkami in sodelavci. Popoldne pa potem pridejo športni trenerji in igrajo nogomet, košarko, hodijo plezat. Tukaj je res infrastruktura taka, da je res veliko možnosti, pa tudi zakopanje je kar blizu, tako da je res zelo pester program, ki ga nudimo in mislim, da in upam, da uživajo.
0: Kakšen bil letos odziv? Letos imate samo en teden, lani sta bile dva.
1: Ja, letos smo pol sklenili, da tudi iz finančnih razlogov, pa tudi, ker lani bilo pa malo težko razdeliti na dva tedna. Nekako je, če imaš dva tedna, vedno se tak nadalo, da hoče vsi na en teden priti, pol je bil en teden malo bolj prazen, pa tak in smo rekli, ok, letos poskusimo enkrat samo en teden. In zdaj enkrat kaže, da to super paše, ker smo ga lepo napolnili. In ja, vse so tudi drugi ponudniki, a ne, Rebrca je potem na Rebrci od športne zveze in vedno pa seveda tudi gledamo, da si nismo na poti z drugimi, ker se hočemo ja nekako tudi dopolnjevati. Tukaj bi tudi omenila, da super sodelujemo tudi športno zvezo, ki nam daje na razpolago te športne trenere letos, kar je zelo fajn.
0: Sicer pa tudi za športnim društvom Šentjanj sodelujete.
1: Tudi. Oni so seveda tukaj domačini in upravljajo tudi ta plezalni center in ga nam dajo na razpolago. Pa tudi pridejo od njih pač vzgojiteljice, vzgojitelji za čez noč in za popoldan, tako da je lep, nekako lepo sodelovanje tudi s KNK centrom seveda, ko lahko hodijo tja in imajo tam delavnice in če je slabo vreme, se lahko tam igrajo pa gledajo kakšen film, tako da je res tukaj v Šentjanžu v bistvu perfekten kraj.
0: Hvala, Julija Šelandorobit, mi pa nazaj v studio k glasbi, potem pa čez nekaj trenutkov spet iz Šentjanža.

0: Konštant Janžo ob tednu športa in jezikov, meni je Petra Rotman, ki vodi skupine v slovenščini. Kakšna skupina je letos tukaj, oziroma kakšni otroci so tukaj letos? Koliko jih je?
1: Ja, vsega skupaj je 29 otrok in je zelo prijetna skupina, zelo so podkovani slovensko, zelo dobro govorijo in tukaj uživamo, imamo se fajn in ja, zelo so radovedni, ne rečem tudi pri vseh aktivnostih.
0: Je le teden jezika tudi, kako približujete slovenski jezik otrokom, na kakšen način, kakšen pedagoški koncept je za tem?
1: Ja, koncept je tak, da jezik prepletamo skozi šport, skozi naravo, skozi glasbo, da ni ta standardni pouk iz učilnice, ampak da izvajamo delavnice, igre in ves čas se pogovarjamo slovensko, jim kakšne nove besede predstavimo in potem na ta način srkajo jezik.
0: In kako opazujete, ste le zdaj že več let, kako napredujejo potem otroci po takem tednu?
1: Jaz mislim, da ta teden jim veliko da in potem se tudi povežejo med seboj in nekako utrjujejo, kar do sedaj niso utrjevali, oziroma tudi veliko otrok obiskuje že gimnazije, ki imajo veliko slovenščine že v samem pouku in potem lahko tukaj to tudi skozi dan vadijo in se pogovarjajo in moram res jih pohvaliti, da res dobro obvladajo to slovenski jezik. In
0: pomeni s temi delavnicami, to je v bistvu tako kot neke vrste jezikovna kopela, kot ko rečemo.
1: Tako je, ja. Se pravi, predvsem v dopoldanskem času se te delavnice res so zelo pestre in jih poskušamo na različne načine pridobiti in jih, ta jezik je pa v bistvu neka rdeča nit čez cel dan na to.
0: In starostna razlika oziroma jezikovni nivo tu ni problem, če nekdo manj slabše zna, malo boljše?
1: Ne. Ni, si pa tudi zelo pomagajo, tudi prevedajo kakšne besede. Če kdo kaj ne razume, tudi sami od sebe prevedajo, pomagajo. Mi pa poskušamo veliko govoriti v slovenščini, da mi sami animatorji ne prevajamo, no to potem otroci si pomagajo med seboj.
0: Ja, tako Petra Rotman, ki je učiteljica in tukaj vodi in vadi z mladimi tečaje slovenščine oziroma delavnice. Jaz dajem nazaj v studio, ker bomo poslušali malo glasbe, potem se pa spet oglašam iz Šentjanža.

0: Ja, drage poslušalke in cene poslušalci, spet iz Šentjanža in slišali smo že, poleg športa in jezika imajo tudi kreativne javnosti, delavnice in ob meni je sedaj tudi mentorica ene take delavnice in sicer Melina Rejhman. Lepo pozdravljena. Melina, kaj si danes z mladimi dopoldne delala?
1: Mladi otroci so naredili lastne štampilke, ustvarili so... Na štampilkah so naredili glagolico, to je stara slovanska pisava in s temi so natisnili vzorce na vrečke in te pa lahko zdaj domov vzemejo.
0: Kakšni so bili otroci, oziroma so kreativni?
1: Ja, otroci so ful kreativni. V otroku je še tista naravna kreativnost in to, kar treba pokazati tehniko in vse ostale pa otroci naredijo sami.
0: Delali ste z akrilom in v bistvu so se te štempilke delali iz česa, kako so to naredili?
1: Imeli smo dve različni barvi, barvali smo z akrilom na te vrečke in tiskali smo pa z pravimi barvami za tisk. Štampilke so pa naredili, da so to prve narisali skico na tak mos gumi in tega izrezali in pol ga nalepili na en košček lesa in s tem so potem tiskali.
0: Seveda pa poteka ta delavnica v slovenščini, so lahko sledili, so znali toliko slovensko?
1: Ja, seveda, in če pa ni šlo, pa smo pa seveda nemško nagovorili, ova skušala sem tudi, če so z nemško besedo prišli, vse eno isto še enkrat v slovenščini reči.
0: Torej, je bila uspešna delavnica danes z dvema skupinama?
1: Je uspešna, uživali smo, so bili veliki otroci in mali ali mladi otroci in so vsi super sodelovali in delali.
0: Melina, ti ja tudi delaš umetnine in bo kakšna razstava v bližnji prihodnosti, imaš kje kaj?
1: Naslednja večja razstava bo pa v Šmihelu, to bo pa naslednjo leto v Vigredi.
0: Pomeni še dosti časa, da boš kaj pripravila, ti delaš ja sicer z kamni, kolikor se spomnim.
1: Ja, delam z kamni, delam pa tudi z tekstilom, tako da v umetnosti tudi mešam kamen in tekstil, nitko in platno.
0: In sedaj imaš pa prosto za današnji dan, to se pravi za tabo je delovnik.
1: Ja, to pa res, jaz zdaj grem domov, vse imam tudi otroke in so doma in se že veselim, ker tudi doma ustvarjamo vedno kaj, tako da ne zmanjka.
0: Potem pa lep popoldan.
1: Hvala lepa in tudi še tukaj uspešno delavnico in športne dni.
0: Tako, Melina Rejhman in kot slišite, so se otroci že vrnili od kopanja, kar pestro je postalo tukaj. Sedaj še nekaj takto glasbe do polne ure, potem se bodo oglasili kolegi iz Dunaja s pregledom dnevnih vesti v drugem deželnem jeziku, v nemščini in po pregledu stanja na cestah se vam spet oglasim iz Šentjanža, iz Centrisa, kjer poteka teden športa in jezika in kjer se imajo otroci fletno, da je res tako boste slišali v naslednji uri, se jih bomo tudi prosili pred mikrofon, da se bodo javili v živo tudi v oddaji. Torej, uživajte še naprej in ostanite z nami s vašim slovenskim sporedom ORF Glasbo, prosim.

0: Tako nam je zapel in zaigral Jan Serčič nekdo in mi smo z nekom tukaj ob Centrisu, ob koči v Centrisu sedijo z mano mlada dekleta in jaz hočem takoj vedeti, kdo pa je to.
1: Jaz sem Sofija in sem 11 let stara.
0: In si ti že večkrat sodelovala pri tem tednu športa in jezika ali ne?
1: Ne, to je prvič.
0: Kako se ti pa dopade?
1: Zelo dobro je.
0: Slišal sem, da ste bili včeraj gledati čebelarja, kako se ti je to dopadlo?
1: Ja, to je bilo ful fajn, ker smo bolj smeli probati čist nov med, ki je lih istočen bil.
0: In kaj vam je vse pokazal? Ste čebele tudi videli?
1: Ja, mi nismo bili pri, also mi smo samo bili tam, ki točijo med.
0: In kak to naredi? Kak se to naredi?
1: Najprej se takšen okvir, ki je med noter takšen, da mosto...
0: Satovje je to, ali?
1: Ja, in pol moraš tak eno šiht dol dat in pol lahko tudi daš v takšno mašino in, ta, in to pol, ja... In,
0: Ste smeli vi tudi vrteti ali je to avtomatsko šlo?
1: To je bilo avtomatsko.
0: In pol je bil dobro med?
1: Ja.
0: Bil tebi tudi dobro med?
2: Ja, zelo je dobro bil
0: Kdo pa si ti najprej?
2: Jaz sem Mila.
0: In koliko
2: si sta? Jaz sem 11 let stara.
0: In si ti tudi prvič tukaj na tem tednu?
2: Ja, jaz sem tudi prvič tukaj na tednu.
0: Kakšne športne panoge pa tukaj vse lahko delate? Kaj pa vse počnete?
2: Mi lahko plavamo, mi lahko plezamo, basketbal igramo in nogomet.
0: In kaj od tega je tebi najbolj všeč?
2: Plavanje in plezanje.
0: In ti si?
3: Helena in sem 8 let stara.
0: In ti si verjetno prvič tukaj?
3: Ja.
0: Tako kot tvoje prijateljce tu, kako se pa tebi dopade?
3: Zelo dobro.
0: Kaj pa ste danes delali do povdne?
3: Mi smo plavati šli.
0: In ste bili plavati, ampak prej ste imeli pa tudi eno delavnico, se mi zdi?
3: Ja, mi smo...
0: Ste štempilke delali?
3: Ja, smo tudi, pa smo ladje sami naredili.
0: Take čovničke, ali?
3: Ja.
0: In ste morali zbirati lepe stvari po gozdu?
3: Ja.
0: To se pravi, tebi se dopade?
3: Ja.
0: No, lepo. Nam se vsem dopade tukaj, krasno vreme, zelo vroče, v senci sedimo, v centri so, ampak se imamo fajn. In upam, da se imate tudi vi, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, predlagam spet malo glasbe.

0: Ime očeta, to so bili Modrijani, ura pa 16 in skoraj 30 minut. Ob malo po 17. uri boste lahko prisluhnili naši osrednji informativni oddaji po žurnalu po Dunajskem in Koroškem žurnalu, seveda še žurnalu slovenskega sporeda ORF. Že sedaj pa vam predstavim osrednjo temo današnjega žurnala. V Porabju na Madžarskem živi okoli 4000 Slovencev. Porabski Slovenci imajo svojim tednikom dnevno radijsko in dvotedensko televizijsko oddajo zadovoljivo medijsko oskrbo. Zaradi pomankljivega znanja zbornega jezika so televizijske oddaje v zbornem jeziku z madžarskimi podnapisi, radijske oddaje pa večinoma v porabskem narečju. Zlasti starejši rod ni imel pouka v slovenskem jeziku, porabska govorica pa se zelo razlikuje od ostalih osrednjih slovenskih narečij, ugotavlja odgovorni urednik televizijske oddaje Slovenski utrinki Dušan Mukić.
1: Tu gre predvsem za ljudi, ki so srednja generacija ali nekoliko starejši. Oni pač pouka slovenskega knjižnega jezika nikoli niso imeli v šolah in zelo slabo razumejo slovenski knjižni jezik. Vsekakor pa si želimo ohraniti identiteto, istovetnost teh ljudi, moramo jim pomagati, da živijo to svojo slovenstvo in zato zaradi tega jim oddajamo skoraj izključno v porabskem slovenskem narečju.
0: V kratkih vestičkah pa bomo poročali tudi o bližajočem se koncu tedna, ki bo na cestah zelo živahen, na koroških avtocestah. Se ob koncu tedna obeta povečan promet, zlasti po začetku počitnic v dveh nemških zveznih deželah. Po poročanju Avtomoto zveze ÖAMTC se obetajo znatne zamude in zastoji tudi na celotni turski avtocesti A10, predvsem na nekaterih odsekih začasno enosmernim prometom. Zastoj pa se obeta tudi na južni avtocesti A2 v smeri Koroške na območju gradbišča med Pakovim sedlom in Modrijahom in tudi v smeri Dunaja bo na cesti že veliko počitnikarjev, ki se vračajo domov. To in več v popoldanskem žurnalu.

0: in jeziki se učijo mladi, ki so tukaj ob tem počitniškem tednu in z mano sta tukaj dva mentorja in sicer najprej je z mano Alea Einspiel, lepo pozdravljena.
1: Živijo.
0: Za vse, ki ne veste, ona je iz Sransičnikove rodbine, če
1: ja, točno.
0: In je mentorica tukaj v Šentjanžu. Kaj ti delaš z mladimi, kaj je tvoja naloga?
1: Jaz sem popoldne tukaj in pri meni grejo plezat. Tukaj v Šentjanžu imamo eno plezalno halo in tukaj vsak dan eno uro gremo plezat.
0: Se pravi, ja. Balvanirajo s tabo ja, in kakšni talenti so zraven, mora kakega odkrila že?
1: Ja, eden, ki gre vedno v celoco že plezat, ena deklica tudi, sam jo je čebela že pičla, zato pa na žalost ne more.
0: Sicer pa kaj ti delaš, zakaj si se odločila, da v počitnicah to delaš?
1: Jaz sem zdaj že, po moje, že tretjič zraven in bom tudi učiteljica za ljudsko šolo. To je tako moja dobra priprava za ta poklic, mislim, ja. In zelo rada tukaj sodelujem, ker so otroci tako prijazni, pa fletni, pa zelo dobro slovensko govorijo.
0: No in sedaj se pa selimo v Loče k Milanu Mosarju. Lepo pozdravim, Milan.
2: Dobar dan.
0: Ti si tudi mentor za šport. Slovenska športna zveza je poskrbela leto za to, da tudi imajo to možnost. Kaj pa ti treniraš? Mislim, jaz vem, kaj treniraš, ampak mora poveš.
2: Jaz pa treniram nogomet na edinem igrišču, ja. In to tudi eno uro na dan.
0: In to vsi otroci delajo, ali si lahko izberejo to?
2: To se lahko izberejo, ker se vedno razdelijo na tri skupine in ja.
0: In to delate v popoldanskih urah, če pa taka vročina, pa verjetno prej ne?
2: Ja, včeraj smo delali že prej, ampak danes pri tej vročini verjetno pozneje.
0: Verjetno najprej v halo za balvaniranje, potem pa na nogomet.
2: Ja, tako je.
0: In kakšni talenti tudi te zraven?
2: Seveda, ja. Večina pa verjetno ne trenira v ekipi, ampak ja.
0: In kako si lahko to predstavljamo, prav trening narediš ali jih pustiš kratko malo tekme igrat?
2: Ja, v spredju stoji seveda hec in ne pa izboljšanje tehnike, nekaj takega.
0: In so z navdušenjem zraven predvidejo?
2: Seveda, zelo motivirani so, ja.
0: In ti tudi?
2: Seveda.
0: Ti pa še nisi študent, se mi zdi?
2: Jaz sem pa letos maturant na slovenski gimnaziji.
0: No, potem pa želimo seveda veliko uspeha tudi ob maturi.
2: Hvala lepa.
0: Ki je pa še dolgo, dolgo časa, ker zdaj imamo počitnice in v počitnicah so otroci v Šentjanžu, odkudar se vam oglašamo. Sedaj je spet čas za glasbo in prosim, da jo zavrtijo v studiu.

0: Ja, in še enkrat se vam oglašam iz Šentjanža, iz Centrisa, kjer poteka teden športa in jezika, in z mano sta tukaj dve zelo mladi udeleženki, ki sta, ko sta mi povedali prvič, kdo si ti?
1: Jaz sem Lija.
0: In ti?
2: Jaz sem Maja in sem 9 let stara.
0: Odkud pa prihajaš, Maja?
2: Od Pekštanja.
0: In Lija? Odkud si?
3: Jaz sem iz Celovca.
0: In ste si prvič tukaj?
3: Ja.
0: Kaj pa se tebi tukaj najbolj dopade?
3: Da vsak dan gremo plavati in se tako veliko igramo doma in zelo je všeč.
0: In kam greste plavati? Ker tu pri Centrisu je sicer taka mlaka, ampak tu je ne moreš plavati.
3: Tu jezeru.
0: Aha, k Šentjanškem jezeru greste. Je to daljč?
3: Ne.
0: Kaj pa se tebi najbolj dopade, Maja?
2: Tudi plavati in da halt veliko slovenščino manjamo in tudi za einfach eigentlich vse.
0: Tukaj nekateri otroci grejo domov vsak dan, nekateri ostanejo tukaj, kako je pri tebi, si ti tukaj, spiš tu?
2: Jaz tukaj spim, ja.
0: Kaj pa ti?
3: Jaz grem domov.
0: In je lušno tukaj spati, kje pa spite?
2: Mi k ene hiši spima in že lušno.
0: To je lesena hiša in ste, ja, vas je več v eni sobi?
2: Kaj?
0: A si sama v sobi ali vas je več?
2: Na, je več, mi smo 4 v eni sobi po nas.
0: In tukaj je tudi šport, ne samo slovenščina, danes ste delali ladice in kakšen šport pa ti delaš?
2: Jaz...
0: Nogomet ali?
2: Sem mit nogomet igrala in vse neki drugega.
0: Ja, in Lija, kaj pa ti delaš športno?
3: Pri nas je tako, da enkrat smo pri fuzbol, enkrat pri plezati in enkrat pri basketbol.
0: In je plezanje težko?
3: Ja.
0: A si čist gor prišla že tam? V balvaniranju si že bila čist gor na tistem stebru, ki je tam? Ali še nisi uspela? V tem tednu boš že zmogla. Ja, in zdaj so se zbrali tukaj še drugi za nami in bi rekel, a se lahko vsi skupaj poslovimo od naših poslušalk in poslušalcev z enim srečno iz Šentjanža. Bo to šlo? 1, 2, 3.
4: Srečno iz Šentjanža.
0: In tudi jaz se poslovim od vas. Hvala lepa za vašo pozornost. Do polne ure, ko bo na vrsti studio ob 17. in potem še Slovenski žurnal, katerega bo vodil kolega Aleksander Mak. Po Slovenskem žurnalu pa je oddaja glasbena oddaja in tam se spet slišimo ob polni luni, saj danes polna luna, da nas ne bo nosila, bomo pa poslušali take pesmi o luni med pol 6. in 6. uro. Ostanite z nami z vašim slovenskim sporedom ORF še naprej in sedaj spet glasba.

0: Ribe, kalamare, dalmatinsko vino.
1: A slišiš? Ona že spet sanja o morju.
2: Ni treba veliko sanjariti. V soboto 1. augusta ima vse to v naši neposredni bližini.
1: Res je, pred kulturnim domom Kunst v Žitarjevi vasi, dalmatinske specialitete in dalmatinska klapa. Slomiče se
2: Dalmatinski večer trte v soboto 1. augusta od 19. ure naprej.
1: Pred kulturnim domom Kunst v Žitarjevi vasi. Sing,

Ansambl Spev nas je pozdravil na začetku glasbene oddaje Naša pesem. Lepo pozdravljene, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, še ob zadnjem delu našega današnjega popodanskega druženja ob glasbeni oddaji, ki bo danes v znamenju prav polne lune. Danes bo sijala tudi z nočnega neba in zato je naš glasbeni urednik Hanzi Kežar sestavil šopek melodij prav na to temo. V prvi trojici bomo slišali ansambl Igor in Zlati zvoki s pesmijo Luna si je, srček bije. Firbci nam bodo zaigrali Polna luna, še prej pa prisluhnemo ansamblu Lojzeta Slaka Lunca.

Tako ansambl Igor in Zlati zvoki danes v glasbeni oddaji naša pesem tema Polna luna in v naslednji trojici bomo prisluhnili ansamblu bratov Avsenik z vižo Ko mesec sveti. Ansambl Mesečniki nam bodo zaigrali za lunco, še prej pa Savinskih sedem, Le lunca ve.

tem pa smo že prispeli spet na konec današnje glasbene oddaje Naša pesem in tudi slovenskega popodanskega sporeda ORF. Upam, da ste preživeli z nami prijeten popoldan. Ob 18. uri bodo na tem valu nadaljevali kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu ORF pa boste lahko danes prisluhnili še enkrat, kot vsako sredo vam ponujamo na deželnih frekvencah ob 21. uri in 3 minute slovensko večerno oddajo. V poletnih mesecih z naslovom Slovensko glasbo skozi poletje Hanzi Kežar, naš glasbeni urnik, je pripravil za tokrat slovenske popevke. Tako vam smem za sedaj zaželeti še prijetne trenutke. Do 21. ure in 3 minute na deželnih frekvencah pa srečno.

0: Radio Agora.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, na sporedu je radijska igra, kako so naši pradedje tlačanili slovenskega avtorja Janeza Trdine, ki govori o graščaku, ki v igri preda oblast tlačanom, ti pa se na to uprejo. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.
2: Pred morda nekaj več kakor stoletji je živel pravijo v graščini pod Gorjanci grof Ergerberger. Delal in premišljal ni nič. Take sitnosti so mu opravljali uradniki in družina. Po 12 ur na dan je spal, drugo polovico časa je porabil za tri glavne svoje zabave – lov, tepeškanje in jed. Lov je ljubil zato, da se navžije v hosti svežega zraka in si ohrani zdravje. Zaradi ogromne debelosti ni mogel hoditi na lov peš. Prejšnje čase so ga hlapci nosili, zdaj pa se je vozil na zlatih kolih. Kratkočasil se je Ergerberger najrajši s tepeškanjem. S pestjo je založil človeku pljusko, ga brcnil od zadaj ali pa ga zbodel v stegno z ostrim šilom. Tega ni delal iz jeze, marveč samo svoje veselje, da se je smejal. Kolikor bolj se je udarjenec ali ranjenec zvijal od bolečin ali se kremžil in cmeril, toliko ljubše je bilo grofu. Vendar je lov in tepeš imel Ergerberger bolj za postranske veselici. Glavni zabavi sta mu bili in ostali jed in pijača. Obedi so mu trajali od poldne do kasne noči in manj nego 30 sklet ni prišlo noben dan na mizo. Denarjev je potrošil seveda največ za draga francoska, španjolska in ogrska vina, ali prilegla se mu je tudi domača kapljica, zlasti tista, ki dozoreva v gadovi peči. Samote grof ni ljubil. Pogosto se je torej vozaril na obiske po drugih graščinah ali pa doma prirejal veselice. Tako je bila tudi tistega dne zabava pri Ergerju Bergerju. Z vseh strani se je zgrnila gospoda, se zvrstila krog mize po zaslugah in časteh in jela in pila.
3: Vzemite še rakcev, gospoda moja. To so prezvrstni mirski rakci tam od gradu Rakovnika. Kako si ti zdijo, vitez moravskega kraja?
4: Postajem, da nisem še jedel boljših. Pravim pa tudi, da boljše kuharice ni pod soncem, kakor je tvoja polona, grofovski moj prijatelj.
5: To je tudi grofov videti po zajetnem telesu njegovem.
4: Zajetnem pa tako, da je svoje dni dejal grofov kmetič. Če bi našo, vašo gnado zaklali, bi bilo kolin za 9 far.
3: Tisti je tako rekel, je bil zadnikar. A ni ponovil tega nikoli več. Našli so ga skoro potle obešenega v gozdu.
4: O, Ergerberger, ta si zna pomagati.
3: Gospoda moja, sploh je treba upravljati podložne tlačane s palico in strahom. Zakaj kmet je blatno, podlo in jako nizko stvarjenje, ki ne sme imeti in zahtevati nobene pravice. Moja navada je taka, da jih manj kot 25 ne odštejem nobenemu grešniku. In da si nauk bolje zapomni, mojih 5 ali 6 priložim svojo roko.
4: Ti si dika naše plemenitaške krvi.
3: Kaj bi rad, Vajkar?
6: Vaša gnada, zunaj čaka župan. Nekaj vam ima povedati.
3: Naj čaka. Županček naj čaka. Ukazuje mu, da počaka. Ti, Vajkar, pokliči Gunguliča.
6: Bom, vaša gnada.
3: Fant naj poskrbi za zabavo, župan pa naj čaka. Alo, pite, gospoda, pite.
7: Kaj želijo, vaša gnada?
3: Zabava je naš Gungulič, podrepnik vlaški.
7: Izvolijo, vaša gnada.
3: Uš, zadosti je muzike. Stresi katero spod svojega jezika, nesnaga.
7: Kakor želijo, vaša gnada?
3: Poslušajte, gospoda. Tale Gungulič jih zna, kakor jih nihče ne.
7: Lekar začni, Gungulič. Pravijo, da je živel v stari vasi Peter Krese. Teleban.
0: ki je neki strašno rad pil.
4: Kakor bi drugi ne.
7: No, no. Sedel je nekoč Peter pred bajto in govoril predse.
0: Oh, zakaj nisem graščak? Znal bi si streči, Bog me, tri bokale bi ga moralo priti vsak dan na mizo.
7: Grof, zemeljski njegov vladar, ki je šel prav tisti čas mimo bajte zlova, čuje Petro pomenek. In ker je bil burkast mož, se sam pri sebi nasmeje.
8: Naj se ti volja izpolni.
7: Peter? Da, Peter pa ne vedel nič, da ga je kdo slišal. Grof veli Petra opijaniti, obleči ga po grofovsko in v gradu položiti na mehko posteljo. Z grofico skleno odpotovati, služinčari pa veli, kako mora s Petrom ravnati.
4: Oh, zdaj bo, kar bo.
7: No, no. Peter se prebudi. Debelo gleda. O, otipava sebe, otipava pirnato posteljo. Tedaj pa že vstopi služabnik. Milostljivi grof, ali vas smem preobleči? Kaj praviš? Da sem grof, plane Peter veselo. O, jaz bi bil, Bog me mož, da ne bi pogledal vsakega, ko bi bilo vse, kar vidim, moje. Vse je vaše, milostljivi grof. Se mu spet pokloni služabnik. Take besede so bile Petru sila pogodu. Zato brž veli. Kdor ima toliko, ima gotovo tudi kaj vi. Prinesite mi ga majoriko in obenem gnat in kračo.
4: Tako se govori.
7: Ko dobi, kar si je želel, popraša Peter še po gospodini. Oh. Češ, sinoči je v pijanosti pozabil ženino podobo in njeno ime. Služabnik mu zatorej pove, kakor je bil naučen. Gospa so visoki in čedni, da malo takih. Zovo pa se Sidonija. V tem se že prišeta v obednico lepo oblečena gospa.
4: Pomen, da ne grofica.
7: Ah, kje pa ste s pametjo, vaša milost? Le hišna je prišla, preoblečena v grofico. Ko jo je torej Peter zagledal, je skočil po konci, češ, dobr dan. Pred žensko je bil pošteno v zadregi. Ona pa mu prav prijazno de. Prišla sem te, dragi grof, vprašat, kake ukaze naj naznanim tvojim podložnikom? Ko Peter to sliši, ji veli zadovoljno. Moja žgonja, ali kako se ti že reče?
4: Kako praviš, žgonja?
7: Sidonija, žgonja!
4: No. Povej naprej.
7: No, moja žgonja, ji pravi torej Peter, ti govoriš jako pametno. Kmetom se mora zapovedovati, drugače postavajo. O, ne, mene ne bodo prekanili. Graščaki delajo z njimi še vse predobro.
4: Viš ga, še tak te ne bom to spoznal.
3: Vam nisem rekel, priščeniti jih je treba. Priščeniti. Da povej dalje, Gumbojiš.
7: Poroči mojim kmetom, pravi dalje Peter svoji žgoniji, da mi morajo zanaprej poljubljati roko. Tudi se morajo odkriti, če gredo mimo gradu. In zdaj obznani, kar si slišala.
9: Ko mu ženska sporoči, da je zapovedi njegove razglasila, jo nažene Peter v kuhinjo, naj mu prinese južino štruklov za cel kotov, 10 svinskih, 6 hrenom in pa potico. Da pa bo tudi grofovski časti zadoščeno, naj mu speče še 2 pava in pa zelenega ptiča, ki mu pravijo papagaj. Peter Krese se odpravi zdaj na dvorišče. Tu so se že bili izbrali po ukazu pravega grofa tlačani. Zagledavši v grofa preoblečenega Kreseta, začno kričati vsi v en glas.
7: Oho, Peter, zdaj ko si grof, kdaj nas boš osvobodil tlake, za katero veš iz svoje izkušnje, kako težavna je in krivična?
9: Tedaj se Peter razhudi, upiti jame in grmeti na nje.
7: Potem skliče biriče, veli poloviti kričače in jih položiti na klop. Morali so jih mazati z debelimi palicami in biči, dokler jim niso roke otrtnile. Mnogi so strašnih bolečin omedleli, nekateri tudi umrli. Ta dan je bilo tepenih več tlačanov, nego pod oblastjo pravega grofa vse leto.
4: Vidite, da nismo taki, kakor vpijejo kmetje.
5: Tu, živine so oni, ne mi. Naše ravnanje z njimi je milo.
4: Tu se vidi, da bi jih domačin, če bi imel oblast, zatiral še huje.
5: Tako je, tako je. In kako se je zgodba končala? Še to povej, Gungulič. Dobro,
9: bom pa še to povedal. No, ko se je vrnil Peter v grad, se ga je seve spet na mrtvo nalezel. Pijanega so hlapci prenesli iz gradu in ko so ga drugega jutro našli tlačani, so ga osuvali in obsovali v povračilo za vse, kar jim je storil pretekli dan.
5: Dobro si povedal, Gungulič.
4: Na to se pije.
3: No, zdaj pa še tebi plačilo, dragec moj. Tu imaš.
5: Jej, jej, vaša gnada, samo širom meni karte zbarati. Vaša gnada.
3: Jo, ti bodi v čast. Zdaj pa si tamle. Koj in poj! Na zdravje, braci!
5: Na zdravje!
3: In tale o kresetu je vredna, da si jo zapomnimo.
5: Vsi podložniki so takšni, kakor Petri kreseti. Mrhe so!
4: Ja. Bodi Peter ali Pavel, vsi so enaki.
3: Hopla, braci! Misu imam! Imeritno misu! Vajker! Valker!
7: Kaj se li je vaša gnada?
3: Poslušaj, Valker, ali ne živi pri nas neki Pavel Krese, a?
7: Živi vaša gnada.
3: To je dobro, da bolje biti ne more. Prijatelji, oprostite me za hipec dva. Pijte in jejte. Gungulič, sviraj! Pojdi. Valker, da ti nekaj pove, pojdi. Poslušaj me, Valker, jaz sem grof, sem ali nisem.
7: Ste vaša gnada.
3: In ker sem grof, lahko storim, kar hočem. In ker lahko storim, kar hočem, bom storil s Pavlom Kresetom tako, kakor je pravil ta preklicani vlah o Petru Kresetu.
7: Nikar te, vaša gnada. Iz take igre se lahko izleže nevihta, ki nas bo gonovila vse skupaj.
3: Ne boj se, Valker. Nemec sem. Poznam slovenski rod in vem, da je zamorjen in poživinjen. Pavel Krese je butec. Ko bo izvedel, da je grof, bo hotel žreti in lokati, kakor tisti Peter. Pamet imajo ti ljudje v trebuhu, ne pa v glavi.
7: Kakor menite, vaša gnada? Vaša gnada, župan vas še vedno čaka.
3: Župan? Naj prije.
7: Župan! Vaša gnada...
3: Kaj bi rad, županček? Malce s šilom v bedro, a?
7: Vaša gnada, ukazali ste mi sporočiti, kdo od tlačanov še ni odretal dajatve od vinskih goric? Pavel Krese še ni dal gorščine.
3: Kaj si rekel? Kdo ni odretal gorščine?
7: Pavel Krese, vaša gnada.
3: Pavel Krese, odlično, prekrasno. Župan, nocoj to noč mi napoji Pavla Kreseta tako, da ne bo vedel ne za svet in ne za se.
7: Zakaj le, vaša gnada? Pavel ne pije toliko, da bi ga zlahka napojil.
3: Moraš, zlepa pa zgrda, da ti pojde laže od rok, bodo vdrli moji hlapci v Kresetovo zidanico, ko njega ne bo tam in mu vzeli goščino. To bo telebana tako razkačilo, da si bo iskal tolažbe v vinu. Takrat ga pa opi.
7: Kako zaukažete, vaša gnada?
3: Nego je prav, županček. Uboga ti je treba.
2: In tako se začenja druga zgodba. Prvo o Petru si je izmislila in pripovedovala tuja gospoda, da je z njo smešila ubogega tlačana. Druga o Pavlu pa se je ohranila med ljudstvom taka, kako se je bila dogodila. Bilo je jutro po zabavi na gradu Ergarja Bergarja.
6: Vaša gnada, Pavel Krese leži pijan kot čep v sosednji sobi. Kakor ste zapovedali?
3: Pa se je tale preklicani županček le nekaj vreden. Vem pogledat. Res je, spi. Trdno spi. Z grofico se bova zdajle odpravila. Še prej pa skliči Valkar semne družino, da ji nekaj povem.
10: Spim? Ha, le mislite, da spim. Mene ne boste pesjani. Vrata mi je razbil lopov zidanico in me ukradel. Za nameček me hoče še zasramovati in osmešiti. Misliš, bedak debeli, da sem Peter Krese? Pomnili bodo gospoda ime Pavla Kreseta. Aha, se že zbirajo. Naj li mislijo, da spim?
3: Če ste vsi zbrani, poslušajte. Z gospo grofico se zdajle odpeljeva. Za namestnika svojega vam puščam Pavla Kreseta. Kaj se smejete? Vaša dolžnost je poslušati ga, kar vam ukaže. Gorjevam, ako mi ne bodete častili namestnika. Dajte mu ključe vseh izb in shramb in tudi pečatnik moj. Karkoli bo ukrenil in zapovedoval, potrjam v pričo vas že vnaprej. Naložite tudi tlačanom in vsem kmetom, da ga morajo enako spoštovati kakor mene. Niti imenovati ga ne smejo drugače nego grofa. Posebno pa naročam vam, kuharjem in kuharicam, kletarjem, da postrežete Pavlu, kar najbolje znate in morate. Zapomnite pa si dobro vsako besedo, katero bo bleknil, vsako neumnost, ki mu bo prišla na misel, da mi boste povedali lahko vse na tanko, kaj se bo godilo v gradu, ko ne bo mene doma. Zdaj pa se razgubite.
10: Čakajte me, pesjani. Dobro poznam zgodbo o Petru Kresetu, a dokazal vam bom, da nisem Petrove žlahte, čeprav sva oba Kreseta. Ne dajte, le smejte se. Videli bomo, kdo se bo zadnji smejal. Grof se je odpeljal. Zdaj pa le zaigrajmo komedijo. Hej, kje je kdo?
11: Milostivi gospod grof, če zapovedate, sem pripravljen, da vam postrežem.
10: Obleci me in zajtrk mi prinesi, masten in obilen in polno banko vina. Kje pa je gospodinja?
11: Milostiva grofica bodo kuj tu.
10: Prijatelj, od včerajšnje pijače sem tako umamljen, da sem pozabil celo ime svoje žene. Kako ji besa že pravijo?
11: Gospa se zovo Evzebija. Pa saj so sami že tu. Dobro jutro, milostiva gospa grofica.
12: Preljubi, moj grof. Tukaj so ključi vseh shramb in še pečatnik. Vidna znamenja grofovske tvoje časti. Prosim, da mi poveš, kaj čem naložiti tvojim podložnikom za današnji dan.
10: Zlata moja ozebica, dela bo danes toliko, da ga ne bo lahko zmoči. Reci vsem uradnikom, naj ostanejo dopoldne doma, da mi bodo zgotovili neka preimenitna pisma. Hlapci in lovci naj zloži svoje orože na dvorišču na kup, da ga bom razgledal, če je čisto in nepohabljeno. Vrtoglavim kmetom se ne sme nikoli nič verjeti. Nas gospodo črte, da bi nas podavili precej to uro, ko bi se jim dali. Pazit in stražit nam je noč in dan, da se ne prigodi kaka nesreča. Poroči mojo zapoved vsem tlačanom, da jim je prid kar precej v grad, da jih bom opomnil z ostro besedo njihovih dolžnosti, katere izpolnjujejo tako zanikrno in brezdušno.
12: Tlačani danes že čakajo na dvorišču.
10: Prav je tako. Potem pa teci brž v kuhinjo in pristavi največje lonce, v katerih naj se kuhajo vse dobrote, ki hrepe nepolni grofovski želodci. Tudi vina zahteva mnogo in seveda najboljšega. Naj ga prinesu gor nekoliko socev. Steklenice in majolike so za otroke in babe, ne pa za oblastnike in grofe.
12: Vse bom opravila, kakor si mi naročil, ljubi moj grof.
10: No, le brž se spravi v kuhinjo, jaz pojdem k tlačanom.
13: Že grem, še hitim.
10: In zdaj se bo začelo. Erger, berger, pomnil boš današnji dan.
14: Prijatelji moji,
13: Resetov Pavel sem, a danes vaš grof in gospodar. Prijatelji, po čimer so goreče hrepeneli in za kar so se srdito ali za manj bojevali predniki naši, dosežemo lahko brez punta in sile, brez kaplje krvi. Erger Berger mi je dal vso svojo oblast. Ali sama moja beseda ne zadostuje? Jaz potrebujem vaše pomoči in podpore. Ako me boste hoteli poslušati, postanete še danes svobodni gospodari svojih kmetij in svojega dela.
4: Če res kar praviš, ti bomo pomagali.
13: Da bomo vino, Pavel, kako? Nihče od grajskih ni več oborožen. Njihovo orožje je tu. Vzemite si ga vi.
14: Živjo, Pavel! Živjo, Pavel!
13: Zdaj pa pojdite vi iz stare vasi, zastražite vrata in obzidje. Nihče ne sme zapustiti gradu. Uradniki in družina, stopite bliže. Tako. Ti, pisar, mi boš spisal zdaj tri preimenitna pisma.
6: Že, ampak...
13: Nič, ampak, piši. Grof Erger Berger je izročil meni, Pavlu Kresetu, vso svojo grajsko moč in še pred odhodom svojim potrdil vse naredbe in ukrepe, ki jih bom danes jaz odločil.
6: Saj tu je nezaslišano.
13: Piši, negodrnjaj. Si končal? In zdaj se podkrižajte. Uradniki in družina. Napiši zdaj drugo pismo. Jaz, Pavel Krese, grofo pooblaščenec, oproščam za vse večne čase vse grajske kmete tlake, desetine, gorščine in vseh drugih davkov, bremen in dolžnosti.
6: To je nezaslišano. Tega ne bom zapisal.
13: Prijatelja, potipajte ga malo, solica.
6: Nikar, saj bom. Tlake, desetine, kaj bo iz tega?
13: Si končal?
6: Končal.
13: Odkrižajte se. In zdaj še tretje pismo. Piši. Grajska polja in vinogradi se razdele na enake dele med siromake, ki niso imeli do zdaj svoje zemlje. Grajske gozde in travnike, ribnike in potoke pa podarjam občinam in vasem na skupno rabo in uživanje.
6: Na skupno rabo in uživanje.
13: Odkrižajte se. V dokaz, da so vsa tri pisma resnična in pravična, pritisnem na vsako še grofovski pečat.
14: Ne živi!
13: Prijatelji! Rešili ste grofa in njegovega jarma. Tem tu, uradnikom in družini, pustite prosto pot. Naj gredo, kamor jih je bolje. Vas pa vabim na veselo in masno južino. Odprite hleve in svinjake, ovčarnice in kurnike in pogostite se. Iz grajskih kleti in zidanic privalite na travnik sode in sodce, ki so polni najslajše, domače in tuje starine in novine. Ob naši veseli pojedini pa naj nam sveti visok kres. Pokončati moramo spomin naše dolge sužnosti in sramote. Ta visoki in strašni grad, ki nam je izlačil toliko grenkih solz, vročih zdihljajev in krvavih žuljev, ki je zakrivil toliko naših nesreč, bede in ran in prezgodnih grobov. Zato, prijatelji, zažgite grad! Yeah!

Poslušali ste radijsko igro Janeza Trdine, kako so naši pradedje tlačanili. Dramatizirano zgodbo je pripovedoval Janez Sever. Grof je bil Jože Zupan, grofinja Mara Črne, Pavel Krese pa Max Bajc. Sodelovali so tudi člani radijske igralske skupine. Režiser je bil Marjan Marinc, posneta pa je bila v studijih Radia Ljubljana leta 1961.

Pozdravljeni v julijski ediciji oddaje Urbani ritem. Z vami bom v naslednji uri in pol Vladimir Petković Vlad. Oddajo Urbani ritem lahko slišite vsako drugo sredo, nekaj minut čez 20. uro na valovih Radio Agora. Zdaj smo že globoko v poletju. Za začetek smo poslušali komad New Rose v izvedbi benda The Damned. V soboto 11. julija prihajajo v kino Šiška, so pioniri britanskega punk roka in začetniki gotskega roka in bodo svojo neustavljivo energijo prevzeli dvorano kina Šiška. The Damned veljajo za ključne sooblikovalce glasbene zgodovine. Bili so sploh prva britanska punk zasedba, ki je izdala single z naslovom New Rose, ki smo ga poslušali v obvodu današnje oddaje. Prvi single, ki so izdali, celovečerni album Damned in prvi, ki so prečili Atlantik ter punk ponesli v Združene države Amerike. Skozi desetletja delovanja so s temno melodično estetiko postavili tudi temelje gotskemu roku. Njihovi nastopi v živo pa še danes veljajo za eksplozivne in nepredvidljive. Obiskovalci v kinu Šiška lahko pričakujejo sprehod skozi bogato 50 leti dolgo kariero, ki vključuje njihove brezčasne himne ter material z njihovih novejših, kritiško hvaljenih izdaj. Poslušali bomo še en njihov komad in sicer Smash It Up Parts 1 and 2 in se pol spet slišimo v etru oddaje Urbani ritem.

To so bili The Damned s komadom Smash It Up Parts 1 & 2. Prihajajo v Kino Šiška v soboto 11. julija. Šibamo naprej, pa ne predaleč, še vedno ostajamo v Šiški. In sicer v ponedeljek in torek 13. in 14. julija bosta se zgodila dva koncerta zapored iste zasedbe, in sicer v Šiško prihajajo provokativni irski hip-hop trio Knike, ki so edinstven fenomen. Malo je bendov, ki bliskovito prodrejo v širšo glasbeno zavest, še manj pa je takih bendov, ki to storijo v jeziku, ki ga na dnevni ravni govori približno toliko ljudi kot prekmurščino, kot so najavili v Kinu Šiška. Knike imajo za sabo nekaj noro uspešnih let. Ob začetku leta 2024 bi si verjetno le malo kdo upal staviti, da bo zamaskirani severnoirski trio, ki repa v mešanici irske gelščine in angleščine, ne le izdal eno od plošč leta, naslovom Fine Art, temveč so hkrati je trio zavladal tudi na filmski sceni z večkrat nagrajenim biografskim filmom, v katerem trio nastopa ob Michael Fassbenderju. Trio je poskrbel tudi za enega najbolj odmevnih nastopov na slovitem Glastonburyju. Nastopil je na The Tonight Showu in med fene se štejejo glasbene legende kot sta Noel Gallagher in Pete Doherty. Zasedbi Knickep je uspelo prav to in še marsikaj ob tem. Bend, ki ga odlikujejo provokativna besedila in nastopi ter za priseženost idejam irskega republikanizma, je razprave o narodni identiteti, jeziku in politiki sprožal že od samih začetkov, svojo neomajano podporo Palestini pa se je pojavil na naslovnicah širom sveta. Trio se je ob zasedbah kot sta Lancum in Fontaines D.C. zasidral v prvi bojni liniji novodobnega razcveta irske glasbe, prihajajoči novi album pa velja za eno najbolj pričakovanih izdaj leta. Poslušali bomo dva komada, enega za drugim, in sicer Knickep, Sick in the Head in pa komad Hood. To se res ne zgodi veliko krat, da v Kinu Šiška nastopa isti bend dva večera zapored, kar samo govori, da gre za res izjemno zanimanje. A ja, pa še to, žal sta oba koncerta že razprodana, mogoče če uspete kje ujet karto od koga, ki žal ne bo mogel iti. No, pa dajmo Sick in the Head in pa Hood. Is the same price as an hour of therapist? No wonder we're all fucked up. I tell you what, well, wait, sorry, that's a great point. I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf, cause I'm too far gone when it comes to mental health. I'd be sick in the head with a little

odličen severnoirski trio Knik Ep, ki nastopi dva dni zapored v kinu Šiška, in sicer v ponedeljek 13. julija in v torek 14. julija, dva koncerta razprodana zapored. Šibamo do Zagreba, kjer bo 20 let potem, ko so stresli Pulski amfiteater, se Rock Shock formacija Marilyn Manson znova vrača na Hrvaško in s tem ne pušča prostora za ravnodušje. Ta glasbeno-scenski fenomen, ki že več desetletij fascinira svojo izzivalnostjo, prihaja v četrtek 16. julija v Zagrebško areno v sklopu One Assassination Under God turneje. Marilyn Manson predstavlja fenomen alternativne scene in velja za enega najbolj intrigantnih umetniških rock-shock konceptov sedanjosti. Od samih začetkov leta 1989 funkcionira ta koncept kot sklop glamurja in grotesknosti, zastavljen z namenom, da provocira in razkriva. Katalog 12 albumov, ki vključuje tudi aktualnega One Assassination Under God, Chapter 1 iz leta 2024 in njegovega že najavljenega naslednika, je formacijo afirmiral kot glasbeno ekipo, ki premika meje umetniške svobode. Potem, ko so v preteklem letu začeli s koncerti nove turneje, s katerimi so polnili evropska prizorišča, je jasno, da vrnitev na odre ni sentimentalna gesta, pač pa precizno orkestrirano zavzemanje kreativnega prostora, ki ga zasedba pravzaprav niti nikdar ni povsem zapustila. Za začetek poslušamo komad One Assassination Under God v izvedbi Marilyn Mansona.

Me frontmana Briana Huga Warnera, pa tudi celotne formacije, je nastal kot kombinacija imen Marilyn Monroe in Charles Manson. Vokalist in vodja zasedbe je svojo kariero začel kot novinar s stališčem, da sta za medije tako seks simbol kot vodja ubijalskega kulta le senzacionalistični figuri, že samo s tem pa jasno namignil, da cilja na provokacijo in kritiko. Svoj prvi album so Marilyn Manson izdali leta 1994, prvenec je šel pri založbi, ki je bila v lasti Trenta Reznora iz Nine Inch Nails, drugi album Antichrist Superstar pa jim je prinesel svetovni sloves. Danes so Marilyn Manson ob glasbeni ustvarjalnosti aktivni tudi v likovni in filmski umetnosti. Čeprav se turneja One Assassination Under God še ni zaključila, je skupina potrdila nove koncerte, pretežno festivalske, med katerimi se je znašel tudi Zagreb, ki bo dvoranski koncert. Poslušamo še en komad iz aktualnega albuma v izvedbi benda Marilyn Manson in sicer Raised Red Flag.

0: Marilyn Manson s komadom Raise the Red Flag. Šibamo v klubski prostor in sicer na Metelkovo, v Galo Halo, kjer bosta nastopila v petek 17. julija Putan Club. Putan Club je glasbeni laboratorij brez navodil za uporabo, avantgarda, techno, industrial, etno, jazz, noise, metal, performance, protestni shod in plesni trans se zaletavajo drug v drugega, dokler ne nastane nekaj povsem njunega, divega, organskega in surovega. Ne skrivata svojih stališč, sta proti fašizmu, rasizmu, seksizmu, homofobiji, kapitalistični požrešnosti, verskemu fanatizmu in vsem oblikam izključevanja. Sta za solidarno samoorganizacijo, avtonomijo, feminizem, skupnost, empatijo in seveda upor. Politika za njo ni marketinški dodatek, politika je vsakodnevna praksa. Gianna, vokalistka, basistka in performerka ter njen partner François, kitarist, producent in avtor, sta več na poti kot doma. Znana sta po intenzivnih koncertnih nastopih, na katerih brišeta meje med noise rockom, industrialom, tehnom, avantgardo, etnomuzikologijo, free jazzom, punkom in improvizacijo. Namesto pripadnosti določenemu žanru, Putan Club deluje po načelu stalne mutacije. Vsak album, turneja ali sodelovanje predstavlja novo raziskovanje zvoka, političnega angažmaja in kolektivne izkušnje. Putan Club nikoli ni bil zgolj band, temveč predvsem platforma za srečevanje glasbe, aktivizma, performansa in skupnosti. Zavestno delujeta zunaj glasbene industrije. Evo, če iščete varen večer, to vsekakor ni pravi naslov. Če pa vas zanimajo bendi, ki še vedno verjamejo, da lahko glasba premika ne samo telesa, temveč tudi svet, potem bo pa ta koncert pravi naslov. In pa še moja malenkost bo nastopila po koncertu kot DJ Vlad, kjer bomo malce bolj vrteli v industrial sferi glasbo, tako da prijazno vabljeni. Tokrat vam podvrtim komad Sens Lamart v izvedbi dua Putan Club.
1: Cha-cha-cha.

Potem klap s komadom Sens la mort v petek 17. julija v Gali Hali v Ljubljani. Šibamo v sosedstvo in sicer na morje, kjer bo v četrtek 23. julija nastopil elektronski vizionar Moby. Ena najvplivnejših osebnosti sodobne elektronske glasbe Moby v četrtek 23. julija prihaja v Pulsko areno, kjer bo izvedel svoj prvi samostojni koncert na Hrvaškem. Gre za del nove velike svetovne turneje, ki spremlja povsem prenovljen live koncept in novo poglavje njegove bogate kariere. Moby je leta 2024 obeležil 25. obletnico legendarnega albuma Play, se na odre vrača z revitaliziranim koncertnim spektaklom, ki združuje ambientalne zvočne pokrajine, rave energijo in soul estetiko. Njegov prihod v eno najbolj ikoničnih mediteranskih prizorišč tako napoveduje večer, ki bo presegel klasičen koncertni format. Skozi 30-letja kariere je Moby prodal več kot 20 milijonov albumov in podpisal številne globalne hite, kot so Porcelain, Natural Blues in Why Does My Heart Feel So Bad. Njegovo delo je preseglo žanrske okvirje, od elektronike do punka, ambienta in industrial zvoka, ter ga utrdilo kot eno ključnih figur sodobne glasbene zgodovine. Za začetek vam odvrtim komad Natural Blues v izvedbi.

Mobi je vpliv vsega tudi v svet sodelovanja in produkcije. Delal je z umetniki, kot so David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, The Beastie Boys in Daft Punk, s čimer je še dodatno utrdil svojo vlogo mostu med različnimi glasbenimi svetovi. Po več kot desetletju koncertnega premora se je leta 2024 vrnil na odre, njegova nova turneja pa prinaša svež, sodoben pristop k živi izvedbi, z novo produkcijo, prenovljenimi aranžmaji in dramaturgijo, ki prepleta nostalgijo in prihodnost elektronske glasbe. Publika v areni Pula lahko pričakuje set, ki bo združeval njegove brezčasne klasike, globlje plasti kariere in nove interpretacije skladb, ki so oblikovale globalno glasbeno krajino. Vse skupaj pa bo podprto z njegovim prepoznavnim aktivističnim sporočilom in dolgoletno podporo pravicam živali. Mobijeva zgodba se začne v New Yorku, kjer je že kot otrok študiral klasično glasbo, kasneje pa se prebil skozi tamkajšnjo punk sceno. Prvi preboj doseže s singlom Go iz leta 1991, ki velja za enega najpomembnejših elektronskih singlov 90-ih. Zanimivo je to, da je res bil veliko poslušan v Evropi. Leta 1999 se sledi prelomni album Play, ki je s kombinacijo blues in gospel samplov ter elektronike postal globalni fenomen in eden najuspešnejših elektronskih albumov vseh časov. V nadaljevanju kariere Moby raziskuje različne zvočne smeri, od industriala do ambienta, ter za albumi 18, Hotel in projekti kot Moby and the Void Pacific Core širi svoj ustvarjalni spekter. Njegova produkcijska pot vključuje tudi dokumentarne filme in projekte v razvoju, hkrati pa ostaja aktiven glas zagovorništva pravic živali in družbenih tem. Njegov prvi samostojni koncert na Hrvaškem v Puli bo zato več kot le koncert, bo retrospektiva, prelomnica in nova zgodba enega najpomembnejših ustvarjalcev sodobne glasbe. Poslušamo še komad Extreme Bass v izvedbi Mobija.

Mobi s komadom Extreme Ways. Ostajamo v Puli, spet elektronika in sicer prihajajo Kraftwerk, legende elektronske glasbe Kraftwerk, strani mnogih, ena najbolj vplivnih skupin vseh časov, bo poskrbela oziroma je poskrbela za jubilejni izid albuma Radioactivity. Svetovna turneja pa jih bo pripeljala v Pulo in sicer v torek 28. julija v Puli letos, v letošnjem poletju res dogaja na polno. Peti album Radioactivity je svoj ponovni izid dočakal ob obeležitvi 50. obletnice skupine. Raziskujoč teme komunikacij preko radija in radioaktivnosti, je album bolj eksperimentalen od predhodnika. Vsebuje pa tudi single Radioactivity, obenem je pa to tudi prvi album v klasični postavi skupine Kraftwerk z vokalom, sintetizatorji in elektronskimi vokali. Kultni nemški glasbeniki, ki se nahajajo trenutno na svetovni multimedia turneji, v sklopu katere prihaja tudi na Hrvaško. Izbrani nastopi v svetovnih metropolah, kot so Tokio, Hong Kong, ali pa prihajajoči trije koncerti v svetovno znani londonski Royal Albert Hall, prinašajo presek impresivne karijere. Hvaljeni roboti Kraftwerk stalno izpopolnjujejo turnejo z novostmi, multimedia turneja pa se začela leta 2012 v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku. Koncept skupine Kraftwerk, ki je delno izvedba in delno digitalna instalacija, prinaša o poslušanju v živo svoj vrsten audio in tehnološki spektakel. Presek kultnih osmih albumov spremlja tudi premišljeno izbran vizualni dizajn, ki spremlja melodije in prinaša posebno koncertno izkušnjo s predstavitvijo skladb, ki so oblikovale moderno glasbo. Za začetek vam zavrtim komad The Man Machine v izvedbi Kraftwerk.

Kraftwerk so nastali kot multimedijski projekt leta 1970, ko sta Ralf Hütter in Florian Schneider postavila Kling Klang studio v nemškem Düsseldorfu. Do sredine 70-ih je postala skupina mednarodno poznana, zahvaljujoč svojemu revolucionarnemu zvoku. Od takrat dalje se Kraftwerk drži kultni status, zahvaljujoč stalnemu eksperimentiranju z robotiko in tehničnimi inovacijami. Njihova futuristična glasbena vizija pa je ustvarila soundtrack za 21. stoletje. O glasbenem doprinosu skupine Kraftwerk priča tudi Grammy za življenjsko delo, prav tako je pa bila skupina sprejeta v hišo slavnih rock'n'rolla, medtem ko album 3D The Catalog osvojil Grammyja. Evo, še en komad vam zavrtim o Kraftwerk. Tako in sicer The Robots, pol pa se spet počasi vračamo v Ljubljano.

Kraftwerki s komadom The Robots. Iz Pule se selimo v Ljubljanske Križanke, kamor prihajajo legendarni Primus s svojim edinstvenim spojem roka, virtuoznosti in absurdnega humorja. Nastopili bodo 3. avgusta v ponedeljek v Ljubljanskih Križankah. Primus so sredi 80-ih let prejšnjega stoletja nastali pod vodstvom basista, vokalista in glavnega hujskača Lesa Claypoola, enega najbolj cenjenih basistov v zgodovini glasbe. Že od začetkov se je njihov zvok izmikal preprostim oznakam, čeprav jih pogosto ohlapno vrčal med alternativni funk ali funk metal, njihova glasba enakovredno črpa iz funka, punka, progresivnega roka, psihedelije in eksperimentalnega roka. Vse skupaj pa povezuje Claypoolovo prepoznavno igranje basa in nadrealistično pripovedništvo. Slab bas linija, zobati kitarski rifi in odbiti ritmi trčijo v skladba, ki delujejo namerno nerodne, a hkrati precizno odmerjene in povsem samo svoje. Prav ta spoj tehničnega mojstrstva in tematske absurdnosti je postal ena ključnih značilnosti tega benda. Evo, za začetek vam zavrtim njihov komad DMV, na to pa se vrnemo in še kakšno rečemo.

0: Primus, njihov veliki preboj se je zgodil v MTV-evskih 90-ih z albumi, kot je Sailing the Seas of Cheese, ki so širšemu občinstvu odprli vrata v njihov nenavadni basovski gnani svet s skladbami, kot sta Jerry Was a Race Car Driver in My Name is Matt. Onkraj lastne diskografije so si Primus zgradili sloves tudi z ambicioznimi stranskimi projekti in sodelovanji, zlasti Les Claypool, ki se je spajdašil z najrazličnejšimi glasbeniki od Toma Waitsa, Stuarta Copelanda, Henry Rollinsa do članov Metallike, Toolov in Grateful Deadov. Sloveči kot izjemno močan koncertni bend, Primus na svojih vse prej kot predvidljivih nastopih svojo diskografijo, improvizirane odlomke in nagajivost zlijejo v nepozabno izkušnjo. V desetletjih delovanja so nastopili praktično na vseh pomembnejših svetovnih festivalih in odrih. Po skoraj desetletju se poleti 2026 prvič vračajo v Evropo, avgusta pa bodo končno obiskali tudi Ljubljano, kjer bodo zavzeli edinstven ambient Križank. Koncert, ki ga preprosto ne gre za zamuditi, če ste seveda pravočasno prišli do karte, koncert je namreč razprodan. Evo, to bo pokalo, napravimo si jih res odličen bend, nekako generacijski bend, verjetno bo videti predvsem tudi kakšne starejše obiskovalce, ki so odraščali z njimi. Pa zavrtimo še en komad, pravimo so in sicer Mr. Know It All.
1: They call me Mr. Know It All, I will not compromise. I will not be told what to do. I shall not step aside.

Dajmo si s komadom Mr. Know It All. Oddaja Urbani Ritem se je iztekla. Z vami sem bil Vladimir Petković Vlad. Obiskujte koncerte, kupujte plošče, CD-je, podpirajte sceno. Za zaključek vam zavrtim še Nick Cave'a s komadom Jubilee Street. Nick Cave s svojimi The Bad Seeds nastopi v Puli v začetku avgusta, in sicer v torek 4. in v sredo 5. avgusta, dva koncerta zapored. Tale sredin 5. avgust je že razprodan, tako da pohitite z nabavo vstopnic in se srečamo, ki je mogoče tudi v poljski areni na Niku Kejvu. Lahko noč!

0: Svobodni radio Agora.
1: Tu mówi Warszawa, tu radio Warszawa, tu mówi Warszawa.
0: Kraków, Kraków, Kraków.
2: Rok z Poliaki. Spoštovane in spoštovani, drage in dragi, Andrej Šurla vas lepo pozdravljam v roku s Poljaki. A spet vas ne pozdravljam sam. Sicer le nadaljavo in na posnetku se pozdravom pridružuje tudi eden izmed protagonistov našega današnjega srečanja s poljsko muziko.
3: Cześć, z tej strony Grzegorz Kwiatkowski z zespołu Trupa Trupa. Pozdravljam wszystkich słuchaczy.
2: Živjo, tu Grzegorz Kwiatkowski iz skupine Trupa Trupa. Pozdravljam vse poslušalce. Tokrat se bomo torej družili s skupino Trupa Trupa. Tisti, ki ste tole oddajo poslušali več kot samo nekajkrat, dobro veste, da se pri svojih glasbenih izborih iz principa v glavnem izogibam skladbam, še bolj pa celim albumom, ki niso zapeti v poljščini. Nekaj izjem je vendarle bilo. Vsem pa je bil skupen status posebej izpostavljenega, morda lahko rečem kultnega glasbenega izdelka iz gledano z današnje perspektive preteklosti. Kar bomo poslušali danes, bo tudi zapeto v angleščini, je pa še vedno zelo sveže, zelo aktualno. Seznanili se bomo kar z dvema albumoma benda Trupa Trupa iz čisto zadnjih let. Eden izmed njiju je tako imenovani EP oziroma po poljsko epka ali pa recimo po starem mini album, drugi pa album v običajnem smislu. Prvotno sem vam nameraval zavrteti le slednjega, katerega naslov je B-flat A, ki je izšel leta 2022. Naslednje leto pa bil uvrščen med finalne nominirance za nagrado Friderik. Pred nekaj dnevi pa se je obrnilo tako, da sem Grzegorza Kwiatkowskega poprosil, da bi nam album in svojo skupino malce predstavil, on pa mi je poslal bendov aktualni mini album in se tudi v kratki pripovedi, ki jo je posnel, navezal bolj nanj kot na B-flat A. Kreativni umetniki pač gledajo bolj naprej kot nazaj. Tako bomo dali na koncu tudi mi prednost mini albumu Mourners. B-flat A pa bo prišel na vrsto v drugem delu oddaje. Za čisto vso muziko časa ne bo, bo pa zelo intenzivno, tako sporočilno kot čisto glasbeno. Za začetek pa še čisto kratka osebna izkaznica skupine Trupa Trupa.
3: Zespół Trupa Trupa pohodzi z Gdańska, z Polski. Ma trzech członków. Jest to Tomek Pawluczuk, który gra na perkusji, Wojtek Juchniewicz, który gra na gitarze basowej i ja, Grzegorz Kwiatkowski, który gra na gitarze i śpiewa. Ale wokalistów tak naprawdę jest dwóch, bo Wojtek również śpiewa i Wojtek również gra na gitarze i tak naprawdę tutaj pojawiają się pierwsze komplikacje, ponieważ trudno powiedzieć o zespole Trupa, Trupa w takim sensie tradycyjnym, rockowym.
2: Skupina Trupa Trupa prihaja iz Gdanska, iz Polske. Ima tri člane. To smo Tomek Pavlučuk, ki igra bobne, Vojtek Juhnjevič, ki igra bas in jaz, Grzegorz Kwiatkowski, ki igram kitaro in pojem. No, vokalista sva pravzaprav dva, saj Vojtek tudi poje in tudi igra kitaro. Tako da se tukaj pojavijo prve komplikacije, saj je o skupini Trupa Trupa težko govoriti v tradicionalno rokerskem smislu. Mini album Mourners, žalujoči, ki je izšel leta 2025, odpira skladba Sister Ray. Vas naslov na kaj spominja?
3: Robimo rzeczy czasami takie nie mające sensu, ale ufamy swojej intuicji. Na przykład jest taka piosenka Sister Ray na nowej epce i ta piosenka wiele osób myśli, że jest coverem Underground, który uwielbiamy ten zespół, no ale nie jest cover, po prostu te słowa się przypamiętały i zostały w tej piosence, ale to nie jest o tym i pewnie sensownie byłoby zmienić je, ale właśnie nie zmieniliśmy ich, ponieważ jesteśmy uparci i ufamy swojej intuicji.
2: Včasih delamo stvari, ki nekako nimajo smisla, a zaupamo svoji intuiciji. Na novem EP-ju je na primer skladba Sister Ray. Veliko ljudi misli, da je cover skupine Velvet Underground, ki jo imam rad, ampak ne gre za cover. Ti besedi sta se nekako pojavili in ostali v tej skladbi, ampak ne gre za isto. Gotovo bi jo bilo smiselno zamenjati, ampak jo nismo, ker smo trmasti in zaupamo svoji intuiciji. Sister Ray.

0: Vrsta idolov do obzorja, kolona idolov v obzorje, pes svinjo, fant lutka, žaba v tovornjaku, svinja v tovornjaku, napisi na riti, Sister Ray. Nekako tako fragmentarna, samostalniška in interpretacijsko zelo odprta so besedila skupine Trupa Trupa. Bolj ali manj pa gotovo velja, da so njihovo pomensko ozadje zelo temne plati družbenega dogajanja, ali še bolje človeške psihe, ki se vse prehitro kolektivno spridi vse dostopnje, ko začne delati nepojmljiva grozodejstva. O tem nekaj stavkov kasneje. Tule bi omenil, da kritiki trdijo, da zveni Trupa Trupa na mini albumu Mourners močneje kot kdajkoli prej.
1: Wydaje mi się, że w Trupie Trupa trochę nic nie pasuje, to znaczy na przykład naszym nowym producentem jest Nick Launay. Nick Launay to jeden z najważniejszych światowych producentów, producent nadworny Nicka Cave'a, Idols i tak dalej. I ten Nick Launay robi płyty dla zespołu z Gdańska, który jest alternatywnym postpunkowo-psychodelicznym zespołem, który idzie bardzo swoją niszową, ciekawą drogą i w pewnym sensie nic się w nim nie zgadza.
0: Mislim, da se v skupini Trupa Trupa nekako nič ne ujema. Naprimer, naš novi producent je Nick Looney, ki je eden najpomembnejših svetovnih producentov, dvorni producent Nicka Cave'a, benda Idols in tako naprej. In ta Nick Looney dela ploščo za bend iz Gdanska, ki je alternativna post-punk psihedelična skupina, ki hodi po zelo svoji nišni poti in se v njej na nek način nič ne ujema. Na platformi Bandcamp so v kratki predstavitvi mini albuma Mourners poudarjeni močna ritmična sekcija, glasne basovske linije in živahni bobni, pa psihedelični elementi, bes in nepričakovani slogovni preobrati. Glede na uvodno skladbo, nas slogovni preobrat čaka že v drugem komadu. Looking for...

Pred skladbo Looking For z mini albuma skupine Trupa Trupa Mourners, ki ga poslušamo, je bil omenjen skupinin slavni producent Nick Looney. Zgolj kot zanimivost pa dodajam še, da je Trupa Trupa posredno povezana tudi s Slovenijo. Pod svoje založniško okrilje jo je namreč, mislim da po nastopu na Ljubljanskem gradu v okviru festivala Ment leta 2020, vzela nemško-slovenska glasbena založba Glitterbeat. Zdaj pa spet k vsebinskim zadeve, da je Trupa Trupa posredno povezana tudi s Slovenijo. Pod svoje založniško okrilje jo je namreč, mislim da po nastopu na Ljubljanskem gradu v okviru festivala Ment leta 2020, vzela nemško-slovenska glasbena založba Glitterbeat. Zdaj pa spet k vsebinskim zadevam. Trupa

0: Skupina Trupa je v svetu, zlasti onstran Atlantskega oceana, verjetno bolj cenjena kot doma. Na Poljskem je zadržanost do nje najbrž posledica nelagodja ob neprijetnih temah in konkretnih, tudi samo poljsko družbo obremenjujočih dogodkih iz tako imenovane polpretekle zgodovine, ki se jih loteva Kwiatkowski v svoji poeziji in esejistiki, ter so zagotovo tudi podstat njegovih besedil pisanih za bend. Predvsem holokaust, tako hitlerjanski, kot tudi tisti domači, ljudski, pogromaški, ki se je kdaj zgodil in se ga kolektivni spomin krčevito otepa. Kako o recepciji in sporočilnosti glasbe skupine Trupa razmišlja Grzegorz Kwiatkowski?
1: Naša muzika je čitana przez wiele osób na różne sposoby i zawsze jesteśmy za wielogłosem, za tym, że ktoś może to czytać przez historię, przez historię muzyki, przez historię świata, przez elementy poetyckie. Wszystko jest możliwe. Nigdy nie chcemy jako zespół dać finalnego statementu o tym, czym jesteśmy, co robimy, ponieważ to słuchacz ma pełną wolność i dowolność. I my też jako członkowie zespołu chcemy sobie stawić w zespole tak, jak chcemy. Uważam, że sztuka jest pełną wolnością i to w świecie sztuki możemy realizować rzeczy, które ciężko nam zrealizować w normalnym życiu.
0: Naszą glasbo rozliczni ludzie rozumieją rozliczno. Vedno smo za večglasnost, zato da jo lahko kdo bere skozi zgodovino glasbe, zgodovino sveta, skozi poetična dejanja. Vse je mogoče. Kot skupina nočemo nikoli dati finalnega statementa o tem, kdo smo in kaj delamo. Saj ima poslušalec polno svobodo dojemanja. In tudi mi, kot člani benda, hočemo ustvarjati tako, kot si želimo. Mnenja smo, da je umetnost popolna svoboda in v svetu umetnosti lahko uresničujemo stvari, ki jih v normalnem življenju težko realiziramo. Prepričan sem, da Trupa na nivoju sporočilnosti svoje glasbe realizira predvsem nalogo ohranjanja spomina oziroma opominjanja, da lahko izbris spomina na grozote hitro povzroči njihov ponovni izbruh. Skladba Mourners je zaprla enako naslovljeni EP skupine Trupa. Za preostanek oddaje pa sem izbral nekaj skladb z albuma B-flat A, ki ga je isti bend, le da z enim članom več, klaviaturistom in tudi kitaristom Rafavom Vojčalom, izdal 3 leta prej, februarja 2022. Najbolj bistveno za dojemanje tega izdelka berem v slikovitem zapisu o albumu na portalu Bandcamp. Takole piše. Glasba Trupa je kot Nabokovova luža. Njena površina se nenehno spreminja, odsev pa ostaja isti. Oblike, zvoki in metafore se menjajo, vendar vedno razkrivajo isto neprijetno resnico o človeku in svetu. Album B-flat A odpira skladba Moving.

Skladbo Movin smo se preselili v drugi diskografski izdelek skupine Trupa Trupa, ki ga želi vsaj nekoliko predstaviti današnji rock s Poljaki. Album B flat A. Zapis na portalu Bandcamp poudarja njegovo posebno kvaliteto, namreč to, da je skupini na njem uspelo odlično zabeležiti svojo, citiram, skupinsko sposobnost ustvarjanja neverjetno otipljive, fizične glasbe. Recenzent to razloži takole. Skupina se tega loteva na številne načine, včasih kot mojster, ki razlja okrašen stol, ali pa kot varilec, ki popravlja v boju poškodovani tank. Ne glede na okoliščine, nič ni prepuščeno na ključju. Nikoli ni občutka, da bi morali skladbo in besedila po nastanku vsakega posebej šele nerodno spoznati drugega z drugim. In zaključek? Zaradi tega je B-flat A morda njihova najbolj budna in osredotočena plošča do danes. Izraža namero in umestitev zvoka. Zaradi časovne omejitve oddaje bomo zdaj le tri skladbe, Kvetnik, Twitch in Lines, preskočili. Tako smo že pri komadu, ki je po nekaterih recenzentskih napovedih največji albumov kandidat za uspešnico. Uniforms. Uniforme. Želim biti vse moje uniforme. Zveni kar grozljivo, kaj ne? Čeprav je gotovo mišljeno ironično.

V glasbi benda Trupa Trupa ste zagotovo zaslišali kak odmev svetovnih glasbenih zvezd ali pa drugih svetovnih glasbenih zvezd, zlasti z postpunkovsko psihedelične sfere. Zdaj le, v komadu All and All, pa boste verjetno začutili rahel dotik muzike Pink Floydov.

Poslušamo izbor skladb z albuma B-flat A, morda v tem trenutku celo najbolj svetovno odmevne poljske glasbene skupine, benda Trupa Trupa. V naslovu naslednjega komada fantje izpostavljajo občutek nekoristnosti, uselessness.

Tole je bila skladba Uselessness. Občutki, ki so jih v sebi nosili glasbeniki med snemanjem, so bili morda še bolj temačni zaradi covidne pandemije, ki je skupino ujela med pripravo albuma in ji tedaj tudi onemogočila izvedbo turneje po Ameriki. Covidna okoliščina je morda še groteskno povečala zavedanje o moralni obolelosti družbe, o tistem virusu, ki pustoši, citiram izjavo Kvjatkovskega zabeleženo na portalu Bandcamp, puščavo človeške narave, kjer sovraštvo in genocid nista zgolj oddaljena odmeva srednje evropske zgodovine, ampak v sodobni resničnosti še vedno odmevata. Besedilo skladbe Sick se bo začelo s stavkom: ne vem, kako naj ti povem, da si bolan.

0: Rocker, not rock.
1: Zapil ti bom na uho. Nikjer več ne.

zapel ti bom na uho. Nikjer več ne tako. Ne tako.

sem mir, je treba dati ven te vrači. Kam bi prišli, če bi vsi zadržavili reči v sebi? Lahko faše še raka, smol tok je kalma. Miren, bi se rekli. Sem bil jezen, zato ko se me jezili vsi v kop, da sem se skalmiral. Kalma ku Hare Krishna, a brez unih reči za smoditi. Small talk, Primorska region, strong, calm, hands, say a word. Someone has to let me use it.